Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken,
2: säg bara rock.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Midsommarstången föll i Järvsö. Svenska fotbollslandslaget föll mot holländarna. Vi faller aldrig. Vi kör morgonrock hela sommaren.
2: Det gör vi. Imorgon är tisdag. Då kommer Nöjesnytt med mig, Hasse Brontén. Och sen vet jag, Jonas, att du har snott min grej, Hasses trea. Du gör en egen trea nu, Jonas trea.
1: Jag utvecklade en tafflig produkt helt enkelt. Jonas trea varje morgon. I morse hade vi världens bästa rock live album genom tiderna. Imorgon världens bästa rockdokumentärer genom tiderna. Se upp för billiga kopior. Just nu i omlopp, det här är rockklassiker. Häng med oss varje morgon från klockan 5:30. Och är det så att du missar någonting i morgonprogrammet, kan du alltid lyssna på våran podd i efterhand. Podden heter Morgonrock Daily.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1900.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du, Linda, du är hela feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-stars tankningsapp och Citygross.

0: and roses, patience, eller bara tålamod. Är det inte Bamse som någon säger, men har man inte vanligt mod kan man åtminstone ha tålamod, eller är det Bamse, jag blandar alltihop, är det Bamse eller Lille Skutt som säger det?
1: Jag tror inte det är någon av, jag känner inte igen det alls.
0: Jo, har man inte, är man inte modig kan åtminstone vara tålmodig, är det inte? Ja, vi tar någon som är i målgruppen för Bamse, producent Niklas. Den...
2: Jag känner faktiskt inte igen någon av de här citaten, men det låter väl rimligt. Dra det där med mod igen. Är man inte modig?
0: Har man inte mod så kan man åtminstone ha tålamod, att man väntar lite.
2: Ja, nej, men det låter väl som någonting Lille Skutt skulle kunna säga.
3: Alltså jag röstar på Bamse nästan.
2: Okay.
1: Ja, jag röstar också på Bamse.
0: Ja. Jag är antidemokrat, så jag är emot allmän rösträtt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Du har inte hamnat i någon Bamse-podd eller ens Lille Skutt-podden. Det här är inte ens Almedalen, en efterfest på småtimmarna. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Jonna.
1: Ja.
3: Ja, god morgon.
0: Hur var det att kliva upp första dagen, Jonna?
3: Ja, men det gick ju faktiskt rätt bra. Men idag är jag ju här i tid, så att jag menar...
1: Det är starkt.
3: Ja, utvecklas framåt.
0: Hasse, vad har vi idag? Det är tisdag, vi har våra fasta inslag, men vi har också en hel del överraskningar, va?
1: Vi ska ha nöjesnytt, ska vi ha idag. Hasses trea såklart. Och sen vet jag att du har infört Jonas trea, så jag bara förutsätter att du kommer leverera en trea även idag.
0: Ja, igår rankade vi de tre bästa live-rockalbumen genom tiderna. Och himla kul, folk har hört av sig både på sociala medier och... Ja, folk har ju sagt upp prenumerationen på mitt OnlyFans-konto till och med.
1: Är det sant?
0: Ja.

0: Save the Queen, Sex Pistols. Och i skrivande stund sitter väl britternas premiärminister Keir Starmer kvar. Men han utmanas ju av den där tuffingen. Han som är DJ på helgerna. Andy Burnham från Manchester.
1: Ja, men det sägs ju att det är liksom så att Starmer har packat väskorna och är på väg att lämna. Vi får se om det blir så då, men ryktet säger att det är så.
0: Mm. Pack your bags, you're going home. Pack your bags, you're going home. Klassisk brittisk fotbollsramsa. Från brittisk inrikespolitik till, vad har vi strax alltså?
1: Vi har nöjesnytt har vi idag, men vi har ju framförallt rätta rubriken som ligger närmast i tid här. Det är tre rubriker och man ska helt enkelt lista ut vilken som är rätt.
2: Mm. Ja, det som ligger närmast i tid är väl faktiskt Hasses trea. Ja.
1: Jo, det, men jag tänkte live, folk kan ringa in på oss ja, ja, närmast.
0: Om du undrar när vi kör våra cliffhangers i showen, Hasse, och undrar vad som är på gång, fråga alltid Jonna då, som har många år erfarenhet av det här.
1: Ja, värsta att hon är redan bättre pejl än vad jag har.
0: Ni ska få en siffra av mig. 1373. Om jag säger siffran 1373, vad tror ni att den siffran står för?
2: 1733.
0: 1373.
1: 1373.
2: Jag tror att det är antal personer i Sverige utan internet.
0: Oj. Oj, oj, oj. Det är bara, så många är det bara i Aspudden kan berätta.
1: Ja, det är
0: nej,
1: fler.
0: Det är rekord. Det är nämligen antalet unika arrangörer och utställare i Almedalen just nu.
1: Jaha.
2: Oj, okay. Är det så många?
3: Wow. Ja.
0: Mm. Det är rätt mycket. Ganska många från kommunal förvaltning, statlig förvaltning, regional förvaltning. Så det är vi jobbare som betalar.
1: Ja, det är skattepengar, ja. Mm.
0: Är det bu eller bä, hit eller shit för Almedalen, Hasse?
1: Nej, jag tycker det är lite bu. Jag tycker det där har vattnats ut. Faktiskt. Bara sitter och dricker och ser och kommer sällan fram till någonting.
0: Mm. Absolut. Almedalen är i full gång. Nu alldeles strax en liten överraskning.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Fontén och Linda Fyrebo.
1: Ja, men man går ju inte på det sättet. Tjena, ska du hänga med? Vi ska gå på toa som tjejer. Smiter du på toa, står de och chitchattar eller vad ni gör där.
2: Jag men Urinoir, om jag får fråga nu då.
1: Det går bra. Vad
2: är, det går bra för dig. Ja.
1: Nej, det går
2: du
1: bra.
2: Du tycker inte... Ja, jag får fråga ändå bra.
1: Ja, nej, men...
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes, Hasses trea är här. Det är såklart, den levereras ju varje vardagsmorgon. Och det var så att jag var på en studentlunch i helgen.
2: Oj!
1: Ja, trevligt, trevligt. Min brors äldsta dotter då som tagit studenten. Och då frågar jag, vad händer nu då? Det är ju intressant. Du har tagit studenten, vad händer nu? Nej, jag ska ha ett gap year. Ja, det som vi förut kallade för sabbatsår.
2: Ja.
1: Men det säger man inte längre, för det låter kanske töntigt.
2: Ja, det låter man... pro-israelisk. Sabbat är ju en israelisk högtid också. Det kan ju vara farligt, va?
1: Mm. Ja, det ska man inte nämna. Så då är det då gap year som gäller. Och då slog det mig att allt låter ju så töntigt på svenska när man jämför med de engelska varianterna ofta. Så här kommer tre stycken ord som blir mycket coolare på amerikanska.
0: Hasses trea.
1: Mingla. Nej, networking. Låter lite coolare.
2: Mm. Ja. Fast kan inte mingel bara vara att man pratar för att man är en jäkligt trevlig person?
1: Absolut.
2: Som jag. Det behöver inte vara att man ska skaffa nya jobb. Du nätverkade in här, Jonna.
3: Ja, jo, men det är lite coolare. Ja.
2: Networking.
1: Ja, men det kan vi ta.
0: Hasses trea.
1: Det kan vi ta också. Extra knäck kan man säga att du gör nu. Du, extra knäck.
3: Mm.
1: Amerikanska side hustle.
3: Oh. Ja, det vill jag göra. Ja.
2: För mig, side hustle, om man var på 42 gatan, det har väl med prostitution att göra, med hustling.
3: Det vill jag inte längre göra. Lite,
2: men det klassiska extra knäcket när man sommarjobbar i New York.
1: Yes. Det höll på med det, det kallas för pimping. Kallas det för.
2: Men säger de side hustling?
1: Ja, det kan man väl säga, extra knäck.
3: Ja, men från och med nu så.
2: Okej,
1: ja.
0: Hasses trea.
1: Hockeyfrilla är ju inte så coolt. Men nej, på amerikanska, mullet.
2: Ja.
1: Det låter som en cool frippa plötsligt.
2: Vad är en hockeyfrilla, Niklas? Du som kommer från lilla morgonrock och är lite yngre. Vet du vad en klassisk hockeyfrilla är?
4: Ja, självklart, självklart. Men det finns ju även en sån här modern mallet numera. För hockeyfrillan är ju väldigt kort väldigt lång i nacken. Den moderna malleten, den är ju lite kortare i nacken. Så den är lite mer diskret, men den har ju fortfarande det här att man kortar ner på sidorna, kanske rakar och sådär. Och så har man det fullt vuxet ovanpå.
2: Just det, kort på huvudet men långt bak.
1: Ja,
2: va, eller?
1: Precis, det är en mallet.
2: Sa inte vi på vår tid också att man var tjeck? Man såg ut som en tjeckisk hockeyspelman.
1: Ja, precis. Tjeckerna körde mycket.
5: Har du klippt en tjeck, Robban? Du dum i huvudet!
4: Men jag skulle vilja fylla i en grej där i din... Nu, så att det blir en Hasses 4 då.
1: Ja, kör.
4: För jag läser ju mycket fantasy. Och det läser jag ju på engelska för att jag tycker att det är så töntigt på svenska.
1: Ja,
4: så då till exempel Fireball är ju mycket coolare på engelska än ett eldklot på svenska.
1: Ja,
2: det tycker inte jag som kommer från den svenska kulturkanonen.
4: Nej.
3: Du tycker eldklot är bättre.
2: Side shuffle, eller vad sa du, Hasse?
1: Nej, men side hustle, det tycker jag är bra.
2: Hasses trea, amerikanska uttryck blir coolare än svenska. Coolare.

0: Radioplay. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att två män i 20-årsåldern med kopplingar till den nazistiska gruppen Aktiv Klubb Sverige åtalas efter en händelse i Stockholms tunnelbana förra våren. Enligt åtalet ska de ha jagat en 17-årig pojke och hållit fast honom och riktat en metallstjärna mot hans hals. De båda männen nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att Region Gävleborg erbjuder vårdpersonal 3000 kronor per flyttad semesterdag för att få ihop sommarschemat. Men i år är det färre än tidigare som nappat på erbjudandet. Flera sjuksköterskor menar att ersättningen är för låg och betonar vikten av att få den återhämtning som semestern ger. Och till sist, forskare vid Statens historiska museum har gjort en oväntad upptäckt. Det som länge troddes vara en bit av en björnfäll har visat sig vara fragment av Sveriges äldsta kända sko. Omkring 2000 år gammal och med inspiration från det romerska riket. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur, medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Den där gamla eken som stod på, utanför radiohuset i Stockholm på Oxenstiernsgatan, som de hackade ner också.
5: Åh, men det mådde ju inte bra.
4: Nej, men jag mår väl inte heller bra, men man kan få med i alla fall. Den eken hade de kunnat rädda.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv.

0: Ja, det är en är av gillestuga när juninatten har blivit till morgon. Det här är rockklassiker, det är morgonshow. Linda Fyrebo är på semester. Vart var hon skulle, Hasse?
1: Ja, alltså målet är att de ska till Biarritz.
0: Mm. Men det var en rundtur i Europa med deras hembyggda campervan.
1: Ja, precis. Campervan, det låter ju lite coolare än hembyggd lastbil.
0: Ja.
1: Mm. Lätt lastbil.
0: Är camper hembyggd eller? Camping är väl camping?
1: Ja, men de har ju byggt om en. De köpte ju någon sån där van och så har de ju byggt om den in och inrättat med sängar och grejer. Mm. Ja, inte Linda så mycket, det är lite mer hennes man Thomas som har klivit in där och monterat både det ena och det andra.
0: De har ju väldigt traditionella könsroller i familjen Fyrebo. Det är nästan, det är en blandning mellan amish och gamla mormoner.
1: Ja, väldigt bakåtsträvande.
0: Exakt, här är vi värdegrundsarbete. Idag är det Luxemburgs nationaldag som temadag. Har du varit i Luxemburg, Jonna?
2: Nej, det har jag inte.
0: Vad är det då?
3: Nej, men det är väl ingen temadag att det är Luxemburgs nationaldag.
1: Nej, det är inte jävla.
3: Nej, dagens, en temadag är ju till exempel så, som det är idag, FNs dag för offentliga tjänster. Där har vi en temadag.
2: Det är tema.
3: Vad tycker ni om FNs offentliga tjänster? Nej, jag skojar, bara sjukt.
2: Tycker det är bra.
3: Men det är även internationella dagen för änkor.
2: Okej.
3: Ja, änkor. Det kanske man ska, om man känner en änka, gratta dem på dagen eller något.
1: Jaha, ska man gratta då? Grattis att din man dog liksom. Ja, nej, det känns ju fel alltså. Ja,
0: jag kan en riktig fräckis om en änka som sökte jobb på ett kloster. Men jag känner att det inte är riktigt läge. Det är sommar, nej. Det är nice. Och det, men den är saftig. Vi tar den i podden.
1: Ja, det kan
0: vi. Tar den i podden, absolut. Är det inte så att en av världens mest kända champagnesorter är Veuve Clicquot, som betyder gula änkan? Var det inte att hon var den första kvinnliga vd:n för en champagnefabrik, va?
1: Okej.
0: Okay. Hennes man dog, änkan tar över fabriken och hon blir den första vd:n för ett. Men det här måste du kunna, Jonna, finns det en känd...
2: Herregud, jag har ju så här hembränt och sugrör som jag blåser i. Nej, ingen.
1: Just det, vi glömde att det var från Finland för en sekund.
2: Champagne, så ingen aning om vad vi pratar om.
0: Ja, det är jättebra. Adolf och Alice har namnsdag just idag. Hur många döper sina barn till Adolf numera?
2: Inte få, många, hoppas jag.
1: Nej, inte många.
0: I Tyskland är vanligt däremot.

0: Park i Rockklassiker. Varmt välkommen till sommarspecial i Morgonrock. Nu hög tid för en födelsedagslista och Frances McDormand fyller år, Jonna.
1: Ja, hon fyller 69 år idag.
0: Du måste nog berätta för alla som inte är cineaster vem hon är.
1: Ja, men hon är ju en fantastisk skådespelerska som kanske blev mest känd i filmen Fargo när den kom. Alltså filmen Fargo med Peter Stormare bland annat.
0: Hon spelar lesbisk polis där, va?
1: Ja, hon var en gravid polis kanske framförallt som stampade runt.
0: Lesbisk, jag kan få barn. Nu kommer vi in i 2026 här.
1: Nej, men hon är ju fruktansvärt bra. Sen har ju hon varit med i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Väldigt lång titel, men otroligt bra film. Så det är ett ständigt tips från mig.
0: Mycket bra. Hasse Brontén, du har en gammal kockkollega från Tarik Taylor-programmen som fyller år också.
2: Per Moberg fyller år idag. Det gör han, 66 bass tror han blir. Och nej, men jag hade en rolig grej om honom när jag körde stand-up, om att han var så aggressiv när han lagar mat och kastar kött i sina barn och grejer. Men han är en karaktär.
0: Han är en karaktär och det finns vissa som säger att det är bara ett maner, och jag hoppas att det är det. Han var väl från början kock på stjärnkrogen Prinsen i Stockholm, och sen började han fuska med, lite som du, Hasse. Trivdes inte på sitt vanliga jobb, det vill säga det här, och började fuska med skådespeleri.
2: Ja, precis. Det, så kan man smita iväg lite smidigt. Ja.
0: Han blev ju en stilbildare med, vad heter det, laga mat i tv. Eller
2: ja, det verkligen. Han var väl en av de första som blev lite stor på det.
0: Mm. Mattias Varela fyller år också. Det är han som är Jorge i Snabba Cash-filmerna.
2: Just det.
0: Som på senare år kanske har lite färre jobb. Han har väl sålt, det är han som är rösten till Coop-reklamen också på tv.
2: Jaha, är det? Ja,
0: det är väl ingen som kan säga blodpudding 29,90 som han kan säga.
1: Nej, men det är därför man har börjat äta det kanske. Ja.
2: Mm. Narcos var ju med också.
0: Mm. Vad spelar han i Narcos?
2: Nej, men han var advokat där till självaste, liksom, vad heter han nu igen? Vad heter han? Superbossen där?
0: Superbossen i Sverige när det gäller knark, det är han Krippa.
1: Escobar.
2: Tack, Jonna. Tack.
1: Ja.
0: Vi ska höra Mattias Varela när han lär ut hur man spelar bad guy, hur man spelar gangster, mobster på, som skådis helt enkelt.
3: Mm. Säg att du har ett replikskifte på, säg ett och sen två. Du säger, du ska säga en grej, en till, och sen så ska någon svara.
0: Aha.
3: Då kan du ju då, för att öka då statusen eller se ballare ut eller vara hårdare, att du kanske tar en väldigt, väldigt lång paus. Så när du säger det du ska säga, då tittar du bara lite slött på den personen. Som att så här, ungefär så här då. Och sen tittar du bort
0: det. Bra.
3: Och sen när den personen ska prata, då tittar du inte på den personen. Förrän den personen har pratat klart.
4: Det är skitbra.
0: Bra tips. Precis så här gör Dagge, våran chef, på mötena, märker ni det? Hög status, titta bort, kolla inte på när man säger någonting.
1: Han har gått kursen.
0: Det är bra. Grym skådis Mattias Varela, bor inte så långt ifrån Sundkaket Humlehov på Folkungagatan i Stockholm.
2: Du var koll på folks adress.
0: Ja, exakt.
2: Det är skrämmande.
0: För att kissa i hans port en gång faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Mattias Varela fyller 47 år. Vi säger ett stort grattis på spanska. Han har väl chilenskt ursprung, va?
2: Vad säger man då? Congratulations.
0: Och så tittar man bort.
1: Grattis.

0: Hasses trea. Vi kör en Hasses trea varje morgon hela sommaren.
1: Så är det, så är det. Jag vill också pusha för Jonas trea som är nytt den här veckan. Men framförallt så har vi ju nu rätta rubriken. Tre rubriker, bara en är korrekt. Spika den, 1000 spänn vinner du då. Och då ska du ringa.
2: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Ring oss om du vill ha 1000 spänn. Det är bara en rubrik som är sann. Nu testar vi Jonna. Vad är det för nummer man ska ringa live?
1: Vad är det för nummer? Vad är det för nummer?
0: Och nu sitter Niklas och skakar på huvudet.
3: 020-410-410. Eller 410-410.
0: Ja. 020-410-410. Bra kämpat Jonna. Tack för den här tiden. Ha det bra. Skicka en faktura.
3: Tack.
0: Nej, du är jättebra. Vi skojar lite.
4: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester. Tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme in.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Alldeles strax rätta rubriken. 1000 spänn i potten om du hittar en rubrik som är sann. Kan vara svårt i kvällstidningarna. Vilken nummer ringer, Hasse?
2: 020 410 410.
1: Kan du ta telefonen och svara, Jonna?
3: Ja, det kan jag göra.

0: Igår slog en liten argentinare som en gång spåddes vara för liten för elitfotboll, så Barcelona skickade ju hem honom och pappan hem till Argentina. Han kom igen och blev väldigt bra. Jag snackar om Lionel Messi.
1: Ja, han blev väl inte bara väldigt bra. Nu har han ju rekordet. Han har ju 18 gjorda VM-mål. Han har gjort 5 av Argentinas 5 mål det här VM-et.
0: 2 mål igår. Det innebär att han är den meste målskytten genom tiderna. Jonna, vem är bäste finske målskytt någonsin i mästerskap?
2: Alltså det är ju inte jättemånga mästerskap för Finland så, men jag skulle väl gissa att Bocke är hyfsat okej, okay, eller?
0: Ja, Jari Littmanen.
2: Ja, back in the days, ja, Jari var väldigt superbra.
0: Ja, bra. Ja. Vi släpper fotbollen och kastar oss över rätta rubriken.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Du heter Lillen och är från Kungsbacka, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Oj, oj, oj, här är en kille som är på väg mot semester, det hör man.
4: Det är 2 dagar kvar så drar vi till Kreta.
0: Ja, skönt.
2: Det är underbart.
0: Men ett stort gäng som drar till Kreta.
4: Nej, det är jag och damen och den lilla ungen.
0: Den lilla ungen. Du heter Lillen och ungen heter ungen. Vad heter du egentligen, Lillen?
4: Jag heter Lillen.
0: Du är döpt till det?
4: Nej, inte döpt. Jag la till det när jag var 15 på skattemyndigheten.
0: Ja, härligt. Vad sa mamma och pappa då då?
4: Jag var jättenöjd. Det var ju Lille-Micke blir ju Lillen. Det får bli så.
0: Det är underbart. De kallar ju Lillen. De kallar Hasse Brontén Lillen i polishuset när de hade badat bastu allihop. Hörru, nu kör vi här. Jonna drar reglerna. Kom igen, vad är det nu?
2: Ja, men vi kommer köra 3 rubriker och en av dem är rätt. Och den ska du försöka luska ut vilken det är helt enkelt.
0: Ja, exakt. Vi kör. Och fixar det får du 1000 spänn i en ölvoucher som gäller på alla grekiska restauranger på Kreta.
4: Det låter jävligt bra.
0: Då kör vi.
3: Rubrik 1.
2: Man på nudiststrand kastade underkläder på besökare.
3: Rubrik 2.
1: Kvinna i roddbåt blockerade vattenrutschkana från att användas.
3: Rubrik 3.
0: Naken man i hopptorn flydde med kajak. Ja, Lillen.
4: Det känner man ju inte igen någonting, så jag får tro att du är den som talar sant då, Jonas.
0: Flydde i kajak naken.
4: Ja, det låter ju fan väl troligt.
1: Låter nästan som att det är Jonas själv också.
4: Ja, kan vara.
0: Kör vi. Det är rätt.
1: Yes!
0: Ja, man ska inte skratta åt sånt här. Han förstörde en dag med för barnfamiljerna. Det var vid sjön Valloxen i Knivsta. Polisen får ett larm och åker ut. Då är det en person som har klättrat upp i hopptornet högst upp och står där och viftar och ja, han gör väl reklam för en helikopter i stort sett. Polisen försöker få tag i han. Då tar han sig ner från hopptornet, simmar bort. Där har han en kumpan som har en kajak och de smiter iväg de där två rätt ut på sjön Valloxen. Kommer undan. Men senare på kvällen när polisen har span på det här så träffar de både den äldre mannen, 50-åringen som hade kajaken, kumpanen och nakenblottaren, 25-åringen.
4: Helt frisk beteende tycker jag.
0: Ja. Kan du gissa om han var påverkad av narkotika vid tillfället?
4: Ja, frisk finnes.
0: Exakt. Han är åtalad nu för narkotikabrott, ofredande och dessutom sexuellt ofredande. Hade du varit på en nudiststrand hade han varit helt oskyldig, eller hur?
1: Ja, då är det en annan femma.
0: Exakt. Hör du, när jag sticker ut i Grekland så när går flighten?
4: 7.00 torsdag morgon.
0: Gud vad han kan det.
1: Oj.
0: Vi swishar med 1000-lapp så kan ni äta gott första kvällen.
4: Underbart, tackar och bocka.
1: Ja, trevlig resa.
0: Ja, tack för ett trevligt program.
4: Ja, så in i helvete bra.
0: Ny chans imorgon. Nu flyr vi kajaken.

0: Var han också naken i kajaken?
1: Ja, det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Vi har försökt byta ämne, byta stift i showen, men Jonna sitter under hela låten här och pratar om den här nakna mannen vi pratade om nyss som flydde i en kajak. Du undrade, du hade en berättigad fråga om 25-åringen och 50-åringen.
0: Ja, men var det far och son undrar man ju. Sen undrar jag om han i kajaken också var naken. Jag vet inte, det är så här frågor som dyker upp i mitt lilla huvud.
2: En blotta duo helt enkelt.
1: Ja. Exakt. Ja. Du vet ju, svensk media, man lägger ju locket på, va? Men sitta och vänta, satt han och väntade i kajak. Det är så många frågor och så få svar. Det här är bara en tidningsnotis i... Sörmlandstidningen.
0: Jag har en till fråga där, för det stod att polisen visiterade dem, men var det sen när de hade fått på sig kläderna? Eller?
1: Ja, alltså, ja. De hittar dem efter det här, att de har flytt nakna i en kajak. De hittar dem på kvällen i centrala Knivsta.
0: Fortfarande nakna.
1: Exakt. Ja. Och när man skriver i tidningen centrala Knivsta, då undrar man så här, i en förort till Knivsta, i en av Knivstas förstäder. Liksom.
2: Downtown Knivsta.
1: Ja, exakt. Ja. Jag tror på riktigt att den här artikeln är skriven lite grann för att det ska vara lite humor. Att det finns en medveten komik i det, även om det är sorgligt såklart.
2: Liksom. Jo, men jag tänker, det kan ju vara så här då, naken man från hoppdorna klätt. Han kanske fastnar på en spik med badbyxan, kom upp där och då plötsligt, det kanske var helt ofrivilligt.
1: Så hade en advokat uttryckt, eller?
2: Ja, det kanske ska bli det faktiskt.
1: Exakt, exakt. Jag kan ihåg en ganska läskig grej för många, många år sedan. När min son blev påhoppad av en person som var anställd på fritidsgården där min son och hans kompisar jobbade. Och det här blev ju en rättegång, bla bla bla. Och i den här rättegången så ville ju då målsägande beträdet att Erik skulle vara med, min son. Jag sa, nej, min son, det är ett barn, det var han inte. Men han är inte mina rättegångar, han får inte ta på en videokamera. Jag sitter där och representerar honom. Och sen under själva förhandlingarna, då var det ungefär så att Erik hade blivit sparkad, min son. Mm. Och advokaten framhävde det på riktigt som att den åtalade då hade halkat och råkat få upp benet på sidan. Och när han säger det i Södertörns tingsrätt, jag får ju påslag direkt, men jag är ju tränad på att hålla truten. Så jag sitter alldeles tyst i min fina dressmankostym. Däremot, vårat målsägande beträde, hon sitter bara och skakar på huvudet åt hans liksom, hans take, hans försvar i rättegången. Du har väl hört en massa sånt här också?
2: Jag har hört så många dåliga ursäkter, men jag har också hört en del väldigt smarta.
1: Är det så?
2: Väldigt smarta. Så jag kunde dra en väldigt smart sen, berätta en grej som jag kom på just nu.
1: Exakt. vi ska ta någon rättegångsdrama här, någon rättegångspodd, men det kan hända allt i en rättssal. Vad var de sa förr i världen? I en rättssal ska man inte bevisa vad som har hänt, utan man ska samla ihop det som jag har glömt vad de sa, som sagt.
0: Nej, men
2: bra, säger det.
1: Smart grejer rättssal, jag har tyvärr glömt.
2: Jag skriver det.

0: Linda Fyrebo susar runt i Europa i sin stora campervan. Men vi håller den här gamla skyttegraven. Tack till dig som lyssnar. Det är sista veckan före semestrar. Vi kallar det sommarlovsmorgon alltså.
1: Ja, visst är det mysigt.
0: Verkligen. Nöjesnytt alldeles strax. Jonna, har du hört Nöjesnytt på radio någon gång?
2: Ja, men jag hör säkert det. Men jag kan inte komma på just nu när det var. Men vi lyssnar.
0: Var det återigen ett inslag på radion som man direkt glömmer när man har hört det? Det här programmet vimlar och sånt.
1: Det kan ju ha varit för att Linda levererade, men nu är hon på semester så har jag tagit över hennes programpunkt. Det kommer tre stycken aktuella nöjeshändelser och det blir lite såklart lite VM med en touch av fin outfit. Och sen lite om Rod Stewart också, som jag också gillar fotboll och fått lite kritik där.
0: Han är väl på plats, Rod Stewart, för att se sitt älskade Skottland åka ur.
1: Ja, det kan ju vara så att han har ställt in också och sagt att han har mått dåligt och så har man sett honom på läktaren.
0: Är det så det är? Ja. Vi får den bistra sanningen alldeles strax. Dessutom får du nyheter och väder. Och sen blir det också Jonas 3 som vi kör exklusivt den här månaden. Och jag fick ju rejält påskrivet igår när jag skulle ranka de tre bästa live-albumen genom tiderna.
1: Jo, men det är klart. Folk har åsikter, så är det.
0: Ja, så är det. Och det ska de ha också. Kul! Maila gärna mig, jonas@rockklassiker.se. Trean idag handlar om världens bästa rock-biopics. Alltså de bästa rock-biografierna på film.
2: Kul! Ah, okay. Det gillar vi.
1: Ja. Det är bra.
0: Och jag kan berätta så här långt att den mest hyllade av dem alla, Bob Dylans, inte ingår i min samling topp 3 bästa rockfilmerna.
1: Ah, okej. Okay.
0: Det här är ju för tråkigt, det här är Dylan. Det här är inte roligt alltså.
2: Nej, det är inte jättekul.
0: Nej.
3: This is called Hey Mr. Tambourine Man.
0: Well, we don't care, Mr. Dylan.
4: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upp-

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radioplay-appen eller på DAB-radio.
2: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timme

0: dagar.
1: Senaste nytt och vi börjar med Säpos nya bedömning inför Almedalsveckan. Terrorhotet mot Sverige fortsatt förhöjt samtidigt som Säkerhetspolisen varnar för att Iran fortfarande använder personer med kopplingar till kriminella gäng för uppdrag i Sverige. Säpo uppger också att flera allvarliga säkerhetsärenden har hanterats under det senaste halvåret. Och idag inleds rättegången mot 4 tonåringar som misstänks ha försökt mörda en socialsekreterare genom att anlägga en brand vid hennes lägenhet i Helsingborg. Enligt åklagaren ska attacken ha varit en hämnd för ett beslut som socialtjänsten fattat i Ängelholm. En av de åtalade är 15 år gammal. Och till sist, Göteborgs klassiska vagnhall i Majorna står inför en rejäl ansiktslyftning. För omkring 1 miljard kronor ska hallen byggas ut och moderniseras för framtidens spårvagnar. Men den välkända Göteborgsprofilen ska finnas kvar även efter renoveringen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur, medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
3: Sommarvalvet.
4: Var är mina pengar? Det är Robin Hood!
5: Jag kan berätta vad pengarna är. De ligger just nu i vårt sommarvalv. Och de pengarna kan du vinna. Det är 502 380 kronor, Jonas. Det är helt sanslöst.
6: Skicka ett sms till 72104. I smset skriver du vinn. Och sen på fredag så ringer vi upp en lyssnare som vinner. Hur mycket var det, Hasse?
5: 502 380 kronor.
6: Man måste kunna summan. Bränner du summan?

0: Igår ringde min dotter Elin som bor på en 1800-talsgård på Gotland. Hon berättade, hon var i Almedalen. Oh. Här skulle du vara, pappa, sa hon. De pratar politik överallt.
1: Ja, och framförallt skulle du ju kanske få en liten slurk rosé, va?
0: Ja, exakt. Mm. När de säger vi ska till Almedalen och nätverka, så betyder det egentligen vi ska till Almedalen och dricka rosé i en lummig lund klockan 11 på förmiddagen och kommunen betalar.
1: Så är det. Så är det.
0: Hasse, på tal om gamla människor som blir uppringda. Mm. Din mamma igår, du var där och hälsade på.
1: Jajamensan, min mamma har genomgått en lite större operation. Men nu är hon på rehabavdelning i Saltsjöbaden, vilket jag bara, det var ju häftigt.
0: Hon har kommit hem från akuten nu.
1: Ja, så hon är inte på akuten nu. Men nu håller hon på, hon har ju fått en sån stomi på magen. Så skulle ju fixas och lägga om där, och det är lite fix. Och då säger mamma så här medan de hjälper henne. Ja, jag måste verkligen vara, hon bryter lite på tyska. Jag måste ju verkligen vara den jobbigaste patienten ni har här. Och då säger sköterskan ganska snabbt, nej då, det är ingen fara, vi har många män på avdelningen. Ja!
2: Bra.
1: Och där var hon snabb.
0: Underbart. Ja. Gnälliga gubbar överallt. Ja. Är hon okej nu, mamma?
1: Det är hon.
0: Vi ska ju spela en låta som heter Mama's Got a Brand New Bag. En gammal soul-låt. Därför att din mamma ska få en stomi på sig.
1: Ja, och det är bara för nummer ett, så att säga. Man har tagit bort hennes urinblåsa.
0: Klarar hon att sköta sånt där?
1: Ja, det är lite trixigt, men det kommer bli bra. Hon är stark. Mm. Kul.
0: Underbart. Hon är tysk, hon är stark, och dessutom hon har uppfostrat 4 jobbiga grabbar i en tuff förort till Stockholm som heter Kärrtorp. Så jag tar att en påse på magen för mamma Ota, det är ingenting.
1: Det är inget.
0: Es ist leider nicht. Vi spelar en låt, tycker jag, för mamma Ota.
1: Mycket bra.
0: Jag letade i tyska lådan och hittade den här låten som blev aktuell när de rev Berlinmuren, och ersatte den med en liten plastpåse.

0: Det var väl inte riktigt meningen, men låten släpptes och i samband med det så föll väl Berlinmuren, va?
1: Men det kan ha varit faktiskt det under den tiden, och vi pratade ju om min mamma innan, och det var ju så att min mamma flydde ju från det där och sett till då just Västberlin, så det är en... Mm. Är en intressant stad i vår familjs historia.
0: Berlinmuren sa man i Västtyskland, i Östtyskland kallar man den skyddsmuren mot den atlantiska fascismen. Mm.
1: Ja.
0: Galet alltså.
1: Ja. Nej, det var
0: vi kastar oss rätt in i nutiden. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och

0: Du är ju fin alltså.
1: Mm, jag har en liten klänning idag. Men så här är det att Rod Stewart, han fick ju för några veckor sedan fått lite kritik då för att han har ställt in konserter på grund av hälsan. Men sen så ploppar han upp på fotbolls-VM på läktaren där, och det har han ju fått lite kritik för. Men nu kan det vara så att det kanske inte står så bra till med hälsan. Han hade gig då i Utah i USA och fick avbryta konserten för att få syrgas på scenen.
0: Oops! Mm-hmm.
1: I de här med lite äldre rockkillarna då, va. Men han fortsatte showen och sen frågade han publiken så här: är det okej om jag sitter ner under den här låten?
0: Och publiken, no!
1: Precis, så körde han vidare. Men man vet ju att en del bandkillar börjar bli lite tårig när man får syrgas och stå med en rullator liksom.
0: Lirar han i Utah, det är ju mormonstaten. Det har inte varit någon sån här superpartypublik liksom.
1: Jo, men det
0: 600 mormoner med vagn och häst.
1: Ja, det kanske är riktigt tråkigt.
0: Stones har ju syrgas bakom scenen. Aerosmith har också det för att komma igång.
1: Han kanske tog syrgas för att publiken var så här dålig.
0: Exakt, ja, det är bra. Kämpa Rod Stewart.
1: Ja. Sen vet jag inte om ni känner till, kommer ni ihåg influencern Hanna Friberg som sa att killar med matlåda, det är X. Kommer ni ihåg? Ja, hon är på tapeten nu igen.
0: Hon finns med i någon Stockholmssåpa som min son ser, som heter Stockholm Girls, va?
1: Ja, det kan vara möjligt att hon är med.
0: Hon fick ju nästan ett jobb på det där aggressiva uttalandet om att folk med matlådor är osexiga.
1: Ja, men nu är det så här att det är ju fotbolls-VM och hon har lagt ut bilder på sociala medier där hon har klippt isär liksom svenska landslagets tröja, så visar hon lite dekoltage. Hon har också gjort någon typ en magvariant där man bara ser hennes liksom efternamn stå Friberg. Så här, hon har fått väldigt mycket kritik för det här. Att man klipper inte i en landslagströja, det är som att klippa i en flagga typ.
0: Just det. Hon skulle göra sig lite mer sexy och lite het.
1: Ett litet modeprojekt.
0: Ja. Ja, exakt.
1: Vad säger du, Jonna? Kan man klippa i den finska hockeylandslagets tröja?
2: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Så den svenska kan man väl få klippa i, men inte den
0: svenska. Nej, jättebra. Niklas, du följer ju och har ju umgått lite grann med den här Hanna Friberg.
3: Nej, det har jag verkligen inte gjort. Men jag tycker dock att alltså hon har ju fått till den snyggt. Det ska man inte sticka under stolen med. Jag känner inte att hon har skändat svenska flaggan på något sätt.
0: Alltså efter 1-5 mot Holland, då vill inte jag klippa sönder svenska tröjan. Jag vill elda upp hela jävla laget. Efter det klippa upp askan av dem. Ja. Vilken tramsgrej. Men återigen, hon är grym på PR. Ja. Det är klart hon kände det här, klippte upp tröjan, visade lite tuttisar, lite nipplisar och så 100 000 följare till. Inklusive Niklas Bellfrager.
1: Ja, smart. Det är ett modeprojekt. Sen ska vi gå till Hollywood. Eller ja, Hollywood. Men våran Hollywood-fru med stort två. Gunilla Persson var på Centralen. Och hon har med sin hund, som man då kan se på film, släpper en liten korv på Centralen. Men Gunilla plockar inte upp det.
0: Hunden skiter alldeles nedanför skylten med avgående tåg på Centralstationen i Stockholm. Inte okej.
3: Okay. Och liten och liten. Det var fan mycket bajs för en sån liten hund.
1: Alltså. Ja, kan det vara en sån korv i sån liten varelse? Alltså?
0: Men vem filmar henne när hennes hund står och bajsar och ringer sen Expressen och vill ha pengar för? Alltså?
1: Och vad säger hon Expressen? Erkänner hon eller?
0: Nej.
1: Det är klart. Det där kände hon inte till överhuvudtaget. Jag

0: Jag började med radio när Sven Järring gick runt i kortbrallor och var snorig på någon förskola någonstans. Jag har jobbat med radio i... Vad är det nu? Alltså, är det över 70 år jag har kört morgonshow, eller?
1: Ja, men jag tror det. Att jag orkar gått upp alla månader. Alltså.
0: Det har jag ju inte orkat, men man måste ju. Hur är det för dig, Jonna, som vikarierar för Linda den här veckan? Är det jobbigt att gå upp på morgonen, tycker du?
2: Ja, men det är det väl lite, eftersom jag är något av en kvällsmänniska egentligen. Men upp går jag ju. Mm. Ja.
0: Du jobbar ju som frilansjournalist. Du går ju inte upp överhuvudtaget en vanlig dag.
2: Nej, alltså jag är ju uppe alltid, kan man ju också säga. Så att det är väl så. Det. Ja, när sover jag egentligen? Nej, ja. Men det går ändå rätt så bra. Ja. Ja, med lite kaffe.
0: Du är pigg och bra och gör ett fantastiskt bra jobb. Vi ska se över Lindas anställningsvillkor här på höstkanten. Ska vi se om vi kan ha en liten rokad någonstans. Det tog många år. Jag jobbade med radio alldeles för länge. Jag har blivit hotad, anmäld och allt möjligt. Men äntligen, efter alla dessa år, har jag fått mitt eget inslag. Min egen vignett.
3: Morgonrock presenterar Jonas Trea.
0: Lite kort, va? Nej,
1: men det är en ren rip-off på Hasses Trea. Men kör, det är bra.
0: Igår körde vi de tre bästa live-rockalbumen genom tiderna. Det var Sham 69's Tell Us The Truth. Det var Iron Maidens Live After Death och så var det Live and Dangerous med Thin Lizzy. Wow! Vad många hörde av som det här.
1: Mm-hmm.
0: Kul! Riktigt kul.
1: Behöll de med dig eller fick du lite kritik?
0: Nej, de hade egna listor så att säga. Egna topp tre listor. Och jag vill att de har det idag också. Du som lyssnar, skicka in dina egna topp tre listor för att idag handlar det nämligen om
3: Jonas Trea.
0: De tre bästa rockdokumentärerna genom tiderna. Oj. Och du, Niklas Bellfrog, producenten, du hade ett kul ord för det här med rockdokumentär. Du hade skojat till det lite.
4: En rockumentär.
0: En rockumentär. Mm. Det är så bra. Ja.
4: Tackar.
1: Ja, men det har man väl hört förr. Det var inte helt jättenytt. Men...
0: Jag var ironisk. Det var ett skämt, alltså.
1: Okay.
0: De är tröga men trevliga, sommarpersonalen. På tredje plats, världens bästa rockdokumentärer genom tiderna, kommer
3: Jonas Trea.
0: Från 2016, Supersonic, filmen om stökbandet Oasis.
1: Aha, inte sett.
0: Har du sett den, Jonna?
2: Ja, det har jag.
0: Om deras otroligt vidriga farsa som spöade upp grabbarna så att de blev trötta i armarna i stort sett. Och det är från början när bandet bildats tills den sista stora konserten i första omgången på Nebworth utanför Manchester inför 126 000 betalande åskådare. Var en pojkdröm som blev sann. Se den, fantastisk film om. Och då förstår man att grabbarna är lite stöddiga. Det var ingen rolig jävla irländsk farsa de hade, alltså.
1: Nej, det ligger alltid någon jobbig farsa bakom.
0: Och självklart dyker han upp när de har slagit igenom och ska ha fribiljetter till han och hans fyllpolare, va?
2: Jag tycker filmen är bättre än bandet.
0: Där har du, faktiskt, så kan man säga. På tredje plats, världens bästa rockdokumentärer, Oasis Supersonic.
3: Jonas Trea.
0: På andra plats, bästa rockdokumentärerna, Metallicas Some Kind of Monster.
1: Ja, just det känner jag igen, inte heller sett.
0: En stökig dokumentär som handlar om bandets problem. Det är början på 2000-talet. Det är någon gitarrist som hoppat av. James Hetfield, sångaren, trapphalliken, frontmannen. Han ska precis in på rehab för det börjar spåra ut totalt. Och den är väldigt naken beskriven. Det är på riktigt. Man känner att det här är sanningen på något sätt. Och världens bästa rockdokumentär genom tiderna, överlägset. En riktigt, riktigt gammal film.
3: Jonas Trea.
0: Är det Bill Haley, är Rock Around the Clock 55? Nej, inte så jävla gammal, utan
3: Jonas Trea.
0: Från 1980, Clash-filmen Rude Boy.
1: Aha.
0: Som är en halvdrama om grabben Ray som har jobbit, jobbar i en porrbutik i Soho i London och får en halv chans som roadie på en av Clash första turnéer. Rude Boy, fantastiskt bra film.
1: Bra, du låter som en riktig som film. Alltså, Jonna får ju konkurrens.
0: Lät jag lite sådär finsk som Jonna?
1: Nej, film.
2: Som en filmrecensent.
0: Världens bästa rockdokumentär, Clash-film, Rude Boy.

0: Jonas trea varje morgon hela den här veckan. Idag handlar det om de tre bästa rockdokumentärerna genom tiderna. Oasis Supersonic från 2016, Metallicas Some Kind of Monster och så Clash här då. Police on My Back från filmen Rude Boy. Och direkt får jag påskrivet, men det är inte några sura lyssnare som sitter i ensliga timmerstugor i Västernorrlands inland. Alltså de som brukar ringa och hacka på mig eller skicka mejl. Det är du, Jonna. De egna hugger mig rätt i ryggen. Du vill klaga på listan direkt.
1: Ja, men jag tycker det saknas lite kvinnor i listan. Ja, var är Janice, Little Girl Blue eller Amy om Amy Winehouse? Till exempel, två superbra dokumentärer om kvinnliga.
2: Bra kritik.
0: Ja. Bra. Bra kritik. Can the Can, film om Susie Quattro, gammal glamrockfilm. Vi har också The Rose som väl handlar om Janis Joplin, även om det är Bette Midler som spelar.
2: Just det, är Bette Midler.
1: Ja, ingen dokumentär dock.
0: Nej, precis. Mm. Ja, det var ju det fel också. Ja, vi kör Jonas trea imorgon.
1: Ja.
0: Men jag måste försvara mig där. Jag ser ju, du är fast i din politiska aktivism. Och jag vet att det är rättegång på lördag. Du kommer förmodligen få villkorligt. Men så här är det också. Jag ser människor. Jag ser inte kön.
1: Nej.
2: Ja, det är fint tycker jag.
1: Ja, det är fint. Det hedrar dig, Jonas. Absolut. Ja,
0: det, är det är Jonas, Hasse och Jonna. Vad har vi på gång, Hasse?
2: Vi har 10 000 på minuten längre fram har vi.
0: Mm, det vet du, ja. Men alldeles strax, Hasse. Det här är en liten kuggis.
2: Men vad är det nu då?
0: Inga ledtrådar. Ni andra håller käft. Hasse, har vi strax.
3: Morgonens nummer.
2: Just det, här är det är ditt nummer, ja. Du har fått en ny vignett som du är så stolt över. Det här kommer vi få höra.
0: Jag låter lite engagerad, Hasse.
2: Okay, nej, men ett nummer som Jonas hittar. Och jag vet faktiskt inte vad det är för nummer nu på morgonen här.
0: Man ska gissa på ett nummer varje morgon. Det handlar om en
2: hoppas på ett nummer brukar man göra ibland. Förlåt.
0: Men du ska inte skratta åt sånt. Det där är ju manskovinistiskt.
1: Det där är
0: ett skämt från 50-talet för fan alltså. Amish Hasse slår till, va? Gamla skämt från medeltiden. Nej, inte okej. Okay. Alldeles strax.
3: Morgonens nummer.
0: Du ska gissa.
3: Det här är på riktigt. Ja, visst, visst.
0: Du ska gissa på ett nummer. Ringa oss och så vinner du en t-shirt och en Jonne Lundt-kryssning för hela familjen. Otroliga priser i potten. Häng med.
4: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
5: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt då vi börjar med Säpos nya bedömning inför Almedalsveckan. Terrorhotet mot Sverige är fortsatt förhöjt samtidigt som Säkerhetspolisen varnar för att Iran fortfarande använder personer med kopplingar till kriminella gäng för uppdrag i Sverige. Säpo uppger också att flera allvarliga säkerhetsärenden har hanterats under det senaste halvåret. Och idag inleds rättegången mot 4 tonåringar som misstänks ha försökt mörda en socialsekreterare genom att anlägga en brand vid hennes lägenhet i Helsingborg. Enligt åklagaren ska attacken ha varit en hämnd för ett beslut som socialtjänsten fattat i Ängelholm. En av de åtalade är 15 år gammal. Och till sist, Göteborgs klassiska vagnhall i Majorna står inför en rejäl ansiktslyftning. För omkring 1 miljard kronor ska hallen byggas ut och moderniseras för framtidens spårvagnar. Men den välkända Göteborgsprofilen ska finnas kvar även efter renoveringen. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Ja, Norge fortsätter succén i fotbolls-VM efter en 3-2-seger mot Senegal där Erling Haaland gjorde mål för andra matchen i rad. Och Kylian Mbappé fortsatte att leverera i fotbolls-VM och gjorde sina mål nummer 15 och 16 i mästerskapet när Frankrike besegrade Irak. Och Lionel Messi skrev ny VM-historia när han gjorde 2 mål mot Österrike och blev ensam rekordhållare med 18 VM-mål.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur. Medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
9: Jonas som vikarierar för Linda Fyrebo fick precis ett frilansjobb i din telefon. Vad ska du göra för något?
10: Jag ska eventuellt bevaka en gala premiär.
9: En kändispremiär som Hasse ska gå på ikväll.
10: Ja, tänk om det vore så.
9: Ta jobbet. Alldeles strax, ja. Jonas nummer, fina priser i potten.

0: Min gamla mor ligger insvept i ett vitt lakan uppe i himlen. Men ibland tittar hon ner på jorden och så tänker hon, jaha, Jonas, han har inte skaffat sig något riktigt jobb än. Nej, det har jag inte, morsan. Men jag har fått en egen vignett också. Efter 50 år med morgonradio, mamma. Jag blev någonting.
1: Morgonens nummer. Nej, men det här är på riktigt.
0: Det är för vignett. Niklas, har vi bytt vignettbolag?
1: Morgonens nummer. Nej, det här är på riktigt.
2: Det här var exakt den vignetten som du efterfrågade.
0: Men ska det här definiera mig?
1: Morgonens nummer. Nej, det här är på riktigt.
0: Det är en blandning mellan Energy och Trist FM.
2: Din beställning var så här, Jonas. Jag vill att du säger morgonens nummer. Och sen bryt. Och sen så nej, det är på riktigt.
3: Ja, det
2: och det är verkligen det som har
3: det
2: är verkligen det som har levererats.
0: Sa jag det till Jingelmannen?
2: Jajamän.
0: Jag får höra igen då.
1: Morgonens nummer. Nej, det här är på riktigt.
0: Ja, jag gillar det.
3: Men vad är det för nummer då?
0: Ja, nu ska ni gissa här. Ja. Ring oss, fantastiska priser i potten. En ny Volvo EX60 i potten. Reser till Karibien. Och en selfie med Jonna på Cannesfestivalen nästa år.
4: Yeah.
0: Numret idag ni ska gissa på, ring in och gissa på 020-410-410 är 500. 500. Det finns 500 såna här i Sverige. Lite drygt 500. Det pendlar lite. Många tycker att det är för många. Andra tycker att det är för få.
3: Ja, jag tror att jag vet. Eller jag vet.
0: Ja, men då kör jag vignetten igen i alla fall.
1: Morgonens nummer.
3: Eller ska jag chansa?
1: Nej,
3: eller,
1: Jonna,
3: har du något också?
0: 500. Ring oss nu. 020-410-410. Gissa. Vad finns det 500 av i Sverige?
3: Jag ska inte gissa för jag tror jag är rätt.
0: Jonna?
4: Telefonkiosker?
0: Telefonkiosker?
4: Ja.
3: De har väl utgått.
4: Men det kanske finns någonstans.
2: Jag tänker sån här Hesa Fredrik. Vad heter det? Flyglans. Ja, exakt.
0: VMA.
2: Ja.
0: Sån här de tjuter i så att folk ska springa in i skyddsrummen när Sverige har förlorat med 1-5 i fotbolls-VM. Såna.
2: Ja.
0: Säg Hasse. Vi.
3: Okej, vi säger miljardärer.
0: Fan också. Det är ju det.
4: Nej.
3: Ja, men är det det?
0: Ja.
4: Telefonkiosker hade varit bättre.
3: Ja.
4: Ja.
0: Enligt tidningen Affärsvärlden så finns det 540 miljardärer i Sverige. Och det var inte för så länge sedan som Simona Moamsson gick ut och sa, vi behöver fler miljardärer i Sverige. De är entreprenörer och de betalar en massa skatt i Sverige.
3: Mm.
0: Det sorgliga kråksången var ju att det finns ju fler miljardärer i Sverige än vad som skulle rösta på Liberalerna i ett riksdagsval. Ja, men då är ju tävlingen körd helt enkelt.
3: Aha.
2: Dra vignetten igen då. Så.
1: Morgonens nummer!
3: Alltså nej, jag är ju korkad.
4: Är det smart?
0: Grymt imponerande alltså.
3: Jag kände att det var rätt.

0: Jobbigt det här med Norge. De vann i fotbolls-VM i natt igen. Nu är de bättre än oss i både fotboll och ishockey.
1: Mm, och det är jag rätt glad för.
2: Men ja. Jonna, nej. Jag vet, du har ju finska föräldrar, så du kan vara glad över hockey, du ska inte vara glad över Norge. Finsk hockey, visst, men det här är inte okej.
1: Men vikingafeben har tagit mig, måste jag säga. Jag älskar det.
0: Matchen fick avbrytas ett tag och norska laget fick fly i panik efter ett omfattande regnoväder. Men det var inte sånt, det var inte sån jävla panik som svenska backlinjen hade i andra halvlek. Inte den typen av panik, men de fick ändå springa i allmänt virvar för att fly undan regnet. Heja Norge!
3: Morgonrock presenterar Hasses trea!
2: Yes! Den är tillbaks som den är varje dag. Igår var det så att vi pratade lite om ordspråk och då frågade jag Jonna, kan du finska ordspråk? Nej, det var lite dåligt med det, sa Jonna. Sen åkte jag och hälsade på min tyska mamma som har varit lite på sjukhus. Och då frågade jag om lite tyska ordspråk.
0: Arbeit macht frei.
2: Kanske inte just, nej. Vi kan hoppa över den. Men det finns ju lite andra tyska ordspråk då.
0: Är det tyska ordspråk i trean?
2: Jajamensan.
0: Kul.
3: Hasses trea.
2: Viel Geschrei und wenig Wolle. Vad kan det betyda?
0: Mycket skrik för lite ull.
2: Bra! Mycket skrik för lite ull. Ja, det bottnar helt enkelt i får som bara skriker. Och så levererar de inte. Alltså,
0: lite grann som våran ledning på rockklassiker.
2: Mycket snack och liten verkstad kan man ju säga också på svenska.
0: Men är det nu översatt i svenska... Mycket ull för liten peng, eller vad sa man?
2: Ja, fanns det något liknande där? Ja. Och det man, vi pratade om det här, jag och mamma, det är väldigt likt. Det finns många som är väldigt lika.
0: Mm, det är båda germanska språk.
2: Ja, men så är det.
0: Mycket ull för liten peng. Vad var det Dermot Clemenger sa? Mycket knull för liten peng.
3: Hasses trea.
0: Jag skojar väl, fråga. Det är skoj.
2: Was ist nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kan ni den?
0: If it ain't white, it ain't right.
2: Nej, det jag inte vet gör mig inte het är ju då översättningen. Ja. Och det är väl lite, kan man säga, okunnighet är en välsignelse alltså, på något sätt. Alltså det man inte vet tar man inte skada av. Va?
0: Men vad sa du, ich weiß?
2: Was ist nicht weiß, det jag inte vet, macht mich nicht heiß. Heiß, det var ju första ordet jag fick lära mig när man var vid plattan. Ah, aufpassen, heiß.
1: Heiß.
0: Mm, okay. Men weiß är väl också vit?
2: Ja, alltså, precis.
0: If it ain't white, it ain't right.
2: Ja. Weiss kan ju också vara och weiss är ju då mjuk, men det är någonting annat. Jag tänkte, ja, det var en annan fråga.
3: Hasses trea.
2: Och så kommer det här, den här är ju ganska tysk tycker jag ändå. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Veta är bra, kunskap är bättre.
2: Precis, förtroende är bra, kontroll är bättre. Kontroll är bättre, och det är väl tyskt om något. Det ska vara uppstyrt och det ska vara kontroll. Så här fick ni tre stycken idag tyska ordspråk som är ganska lika svenska ändå när man hör dem.
1: Mm-hmm. Något som inte är likt...
3: Hasses trea.
1: Sorry. Något som inte är likt svenska, det är ju faktiskt finska, de som finns. För att jag kan nog få fram några stycken om jag liksom låter det gnissla lite.
0: Alldeles strax, Jonas topp tre finska ordspråk. Jättebra. Hasse, du pratar tyska så porrigt, Hasse. Men säg något.
2: Åh, Jonas, was ist jetzt los?
0: Kan ich dubbelswischen bitte?

0: Det har blivit liten snackis, den här fackligt aktiva kvinnan inom Metall som får en fråga i Aktuellt i söndags om vad alla människors lika värde egentligen betyder. Vi kan inte spela klippet här i radion, men i våran stökiga satirpodd fullproppad med humor och övertramp, där kör vi det självklart. Missa inte när en fackligt aktiv person ska berätta vad människors lika värde egentligen handlar om. Klippet finns i vår podd Inaktuellt, ute med nytt avsnitt på Podplay. När är det jag får 2000 spänn i presentkort, Jonna?
1: Det kan du få efter klockan 11 idag, och det är 2000 kronor till Citygross.
0: Ja, det är Grillextra och Dagge som har varit svensk mästare i barbecue.
2: Ja, vi har ju grillat med honom, han är riktigt kung vid grillen. Lite som jag kanske, lite bättre kanske, men han är duktig.
0: Är du bra på att grilla, Hasse, eller är det bara en sån där som jag har om radio, att det är en illusion bara?
2: Alltså, egentligen, det är ju inte så svårt att gilla när det kommer till kritan, men jag tycker jag är hyfsad alltså. Bra att stå där med en öl och se liksom duktig och engagerad ut.
0: Just det, medan en utarbetad partner fixar allt runt omkring inne i köket. Exakt. Du grillade finsk korv, berättar du.
1: Ja, det gör jag jättegärna. Det blir gott, blir det. Det är hilosmakare.
0: Och vad är det för finsk korv, sa du?
1: Hilos, länki. Ja, nej, men det är en vanlig korv, finsk korv som man sätter på grillen.
0: Fick ett grilltips av Jonna redan nu. Korv, grilla korv.
2: Ja, den har jag faktiskt aldrig hört för.
1: Nej, det är något nytt.
0: Klockan 11 varje dag, grilltips med en riktigt bra grillmästare, Dagge, som ingenting har att göra med Dagge som är chef på det här företaget. Han grillar oss på andra sätt, kan jag säga. Och vill du se Sissi Top live, missa inte det i eftermiddag hos Micke Dahl. Biljetter 16:30. Friplåta till Sissi Tops Sverigebesök.

0: luftstålar utan att behöva göra ett skit. Ja, då kommer vi osökt in på vågret 5-7 bokstäver. Där ska alltså minuten in. För nu handlar det om pengar för ingenting. 10 000 på minuten.
1: 10 000 på minuten.
2: Yes, och det är ju så att vi har 10 frågor. Du ska klara dem under en minut. Du får inte säga pass, utan du ska ta dem i en följd. Då vinner du 10 000 kronor. Så vi vill att du ringer nu, och det gör du på
3: 020 410 410.
0: Programmet har fått kritik, och för en gång skulle det inte jag som blir totalt sågad. Niklas, det kommer mejl här om att frågorna i 10 000 på minuten är för svåra den här veckan.
4: Ja, men det är det dummaste jag hört. Han var ju fan skitnära igår.
2: Ja,
0: nej, det är men vilket trevligt svar. Kan du svara till
2: det? Det är ganska enkla frågor idag, skulle jag säga.
4: Ja, det är alltid enkla frågor.
0: Extra enkla frågor, 10 000 på minuten alldeles strax. Ring oss om du vill ha 10 000 swishat och klart direkt.
5: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
6: Smsa vinn till 72104.
5: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
6: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
5: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: doing? You feel alright? Do we wanna
1: get rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen

0: Sveriges nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Nässjö där en man i 20-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit grovt misshandlad vid badplatsen Adela Udde under gårdagskvällen. Enligt polisen ska mannen ha överfallits av 5-6 personer. Mannens skador bedöms inte som livshotande och ingen misstänkt har ännu gripits. Och vidare kan vi berätta att en ambulans i Värmland har utsatts för en ovanlig stöld. Någon har tagit blåljusrampen från taket på fordonet medan det stod parkerat i Grums och Skoghall. Händelsen är polisanmäld och vårdföretaget bakom ambulansen tror inte att utrustningen kommer att återfinnas. Och till sist, efter det stora intresset för storbildsvisningen av Sveriges VM-matcher utökar nu Ullevi publikkapaciteten. Under natten till fredag räknar arrangörerna med att kunna ta emot över 20 000 supportrar som vill tillsammans följa matchen mot Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur, medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
0: Sommarvalvet.
3: Farbror Melke, vet du vad? Västermastern är på bryggan och skryter om att han har vunnit kassavalvet på radion för sommargästerna.
4: Du kan också vinna. Sommarvalvet kallar vi för. Vi har 502 380 kronor i valvet som kan bli dina nu på fredag. Kom ihåg summan och framförallt skicka då ett sms med ordet vinn till 72104, så kan du vara med och du kan vara den vi ringer. 502 380.
5: Och fredag ringer med lyssnare så får en 500 000. Wow! Och en dejt med båtsman.

0: Lagom till värmeböljan i Europa ska bli 44 grader i Spanien.
1: Ja, det är några grader för mycket.
0: Ja, verkligen, om man får välja. Klimatomställning etc. Nej, det här är inte Sveriges Radio. Det är däremot lagom till den här enorma värmen så kommer ju elstödet. Har ni fått elstödet utbetalt?
1: Nej.
0: Ingenting.
2: Jag fick faktiskt 83 kronor.
0: Oj,
2: ja,
0: wow.
2: Verkligen, känner mig rik.
1: Vad ska du göra för pengarna?
2: Ja, du, jag har inte kommit på det något än, men något blir det. Ja.
0: Står det här i morgontidningen idag, vet ni att en tredjedel av dem som har fått det här elstödet utskickat av våra glada politiker, en tredjedel har fått en summa under 100 kronor.
1: Mm. Ja. Det är ju,
2: alltså, det är tramsigt tycker jag faktiskt.
1: Tänk bara kostnaden för att liksom få iväg de där pengarna. Det är, ja,
0: men går det inte via någon, nu kommer Niklas in, Abel, fråga, vad vill du?
3: Men jag skulle bara säga det.

0: näringen eller någonting. Alltså är det någon viss summa upp eller ner, ja, liksom så här? Mm. Nej, men det är...
1: Jag läser också lite längre ner i brödtexten. Jag vill få igång en liten revolution. Gör någonting. Liggen. Niklas går runt i för små speedobrallor i flipflops. Det är inte semester, Niklas, det är på allvar. VD:n för Vattenfall, 1,2 miljoner i månaden, plus när de höjde nätavgifterna, plus tillkommande bonusar.
2: Mm. Det är fullständigt orimlig månadslön. Alltså. Jag tänker när han sitter på jobbet, han sitter och skriver mig.
0: Du säger han, Hasse.
1: Du säger han.
0: Det är en hon.
1: Så fast i gamla könsroller, Hasse.
0: Mm. Ah, vad tråkigt.
2: Så är inte hen.
1: Vem är Säpo-chef?
2: Ja, det är också en dam.
1: Von Essen. Mm. Jag tycker det här känns exkluderande. Varför har vi inga transpersoner som är generaldirektörer för svenska institutioner?
2: Det kommer.
1: Här är rockklassiker. Vi skojar lite om vardagen, men mest skojar vi med oss själva. Iggy Pop, strax 10 000.

0: The Passenger, E-rock-klassiker. Linda är på semester, hon är nere på kontinenten och söker jobb på... Idag skulle hon till en italiensk radiostation, va?
1: Ja.
0: Rockoski Fred i FM, eller vad den hette.
2: Rockklassiker.
0: Vi har med oss en riktigt sur jävel på telefon. Han sitter i bilköer i Huddinge. God morgon, David.
3: God morgon, era goda människor.
0: Ja, vad härligt. Nu låter du gladare. Fan, var du satt och hackade på bilköerna? Vad är det som har hänt? Varför sitter du i kö?
3: Ja, men jag bor i Stockholm. Alltså, ja. Det är bara normalläge. Det är bara att infinna sig.
0: Ta det lugnt. De bygger om varenda gata till cykelväg. Så snart har du ingenstans att åka, hörru.
3: Det är perfekt. Mm. Vad glad jag blir.
0: Ja. Det där var en privat politisk åsikt. Jag ska ju inte ha sån i programmet, har Dagge sagt. Men den fan är på semester.
4: 10 000 på minuten.
1: Yes, David, som jag säger ibland. Då är det ju så att vi har ju 10 enkla frågor här som vi vill ha svar på inom en minut. Du får inte säga pass, utan vi måste ha svar på varje fråga. Klarar alla 10 så

0: Det är 10 000 som kan förstärka semesterkassan.
1: Mm. Det tackar vi för.
2: Ah. Står det helt stilla i bilkön eller?
1: Nej, eller det rullar lite lätt så där.
2: Ja, och köerna är bakom dig, det är en klassiker. Ja. Då kör vi här. En minut, 10 000 spänn. Du kommer bli glad David, nu åker vi.
3: I vilken världsdel ligger Japan?
1: Asien.
0: Ja.
3: Hur många hörn har en cirkel?
1: Ja, inga.
0: Rätt.
3: Vad är linguine, spaghetti och tagliatelle exempel på?
1: Pasta.
0: Ja.
3: Vilken svenska Nobelpriset uppkallad efter?
1: Alfred Nobel.
0: Stämmer.
3: Vad kallas natriumklorid i folkmun?
1: Salt.
0: Ja.
3: Vad är den högsta poängen du kan få med tre pilar i dart?
1: 21.
0: Nej.
1: Nej. Fan också. Vilken idiot.
0: Ja, där tänkte du fel. Mm. Alltså du kan ju sätta den 3x20 va? 3x, då blir det 180.
1: Ja.
0: Mm. Nej, det var ju synd David. Alltså.
2: Vi som skulle göra dig glad, nu är så där jäkla sur igen David. Det blir inget kul radio vet du.
1: Ja, men ni kan inte hålla på med sportfrågor va? Det går ju inte.
0: Ja, men det är dartens sport verkligen alltså.
2: Dart är som golf, det är ett sällskapsspel för guds skull.
1: Ja.
2: Det är Niklas Bellfrock som gör frågorna. Är frågorna för svåra David?
1: Nej, det tycker jag inte.
0: Okay. Ja. Fasta, det var starkt.
2: Tack för att du var med och kämpade. En ny chans imorgon, 10 000.

0: Du ska vara president. Den evige rebellen Tåström och hans imperiet. Han lär ju inte köra nästan en enda Ebba Grön-låt på sin bejublade turné han har varit ute på här med förlängningar och sånt. Ska man inte spela de låtar som publiken egentligen vill ha när man kör det liksom en...
1: Jo, det kan jag tycka. Och särskilt när man har så otroligt populära låtar. Men det är väl också ett statement liksom att jag är lika bra nu och jag har utvecklats. Lyssna på det här liksom.
0: Mm. Det kallas visst för konstnärlig integritet. Och jag kan säga så mycket, det är ingenting som morgonrock lider av direkt.
2: Söktoppen!
0: Vad har svenska folket googlat på senaste dygnet? En chans för oss att bli rykande aktuella.
3: Ja, precis. Och som alltid nu då så är det ju fotbolls-VM och Messi och Frankrike i Irak och bla bla bla bla. Här blir det ingen fotboll. Utan, ja, tackar. Utan vi tar istället, folk har googlat på House of the Dragon. Det är ju den här Game of Thrones spin-offen. Det vill säga det här handlar om tiden innan det Game of Thrones handlar om.
1: Just det.
3: Och de har nu släppt då en ny säsong. Första episodet på säsong 3 har kommit. Och det är en succé.
1: Oj.
3: Det är det bäst ratade avsnittet av alla från House of the Dragon. Kollar ni på House of the Dragon?
1: Nej, men jag har ju sett Game of Thrones.
4: Ja, men jag kollar, men jag har inte börjat kolla på den här säsongen än. Så att jag har väl något att se fram emot.
3: Verkligen.
0: Du jobbar ju som recensent, du ska ju se alla tv-serier.
4: Men nu jobbar jag ju här, så jag hinner inte allt, Jonas.
0: Får jag fråga en sak?
3: Ja.
0: Det är ju medeltidsmiljö, det är ju människor från medeltiden i kärleksdramer. Kan man säga att det är ett slags hotellromantik?
3: Nej, det skulle jag säga. Om hotellromantik innehöll drakar och magiska saker och sånt. Så det...
0: Hon på nedre våningen i senaste avsnittet, det är en riktig drake. Kan du berätta?
3: Ja.
0: Men alltså, sitter folk och googlar på en tv-serie?
3: Ja, men det är klart man är väl sugen. Vad fan, man vet med sig själv hur man satt och bara väntade på att nästa avsnitt av Game of Thrones skulle komma.
4: HBO släpper ju bara ett avsnitt i veckan, så att då blir det väl att man vill söka det här sammanhanget då.
0: Återigen, det här som i skolan på när jag gick in på tjejernas toalett, jag känner mig helt ensam och utanför. Sitter ni tre och väntar på att tv-serier ska släppas när det finns litteratur, konst, man kanske kan köpa en vävstol. Gör det för
1: köpa en vävstol.
2: Söktoppen.
3: Det googlas också på Allsång på Skansen som har premiär ikväll.
1: Oh.
3: Men premiären är hotad.
4: Nej!
3: Jo, Pernilla Wahlgren är sjuk.
1: Är hon?
3: Och hon har fått något virus i halsen. Och det är ju jobbigt eftersom att virus kan man ju inte bota med penicillin.
0: Virus i halsen, det fick en av tjejerna i Hotell Romantik också. Så.
3: Och hon har sagt nu då att hon ska bli supertråkig. Hon ska inte umgås med någon. Hon ska inte hålla på och göra massa grejer. Hon ska inte ens dricka vin. Hon ska bara sitta hemma och plugga text och vara tyst.
0: Supertråkig, inte ens dricka vin och inte vara omtyckt. Det är ju våran Linda på semester.
3: Ja, exakt.
0: Men vad jobbigt, hon är inte allvarligt sjuk.
3: Nej, eller? Men det är väl...
1: Så... Det där är en tidningsgrej.
3: Ja, säkert. Hon kommer sjunga som en stjärna ändå.
0: Jag har ju hört att det finns människor som sitter och väntar på premiären av Allsången på Skansen. Det är ungefär lika bizarrt som att folk skulle sitta och vänta på att en tv-serie skulle släppas.
4: Nej.

0: tappar texten i den här nationalsången. Han fick be om ursäkt efteråt. Ingenting som vi gör här på Rockklassiker. Nu åker vi. Rock and roll. Tack för söktoppen, Niklas.
1: Tack.

0: Rammstein, sån i rockklassiker. Hörde ni om skandalen i Region Uppsala? En massa folkvalda politiker med heltidslöner var på Uppsala slott och någon av dem blir nödig. Och det bärs inte bättre än att det är långa köer till toaletten under någon slags kaffepaus. Mm. Så vederbörande holar av sig byxorna, sätter sig på huk utanför toalettdörrarna och gör ifrån sig. Han lämnar Bruno på simskolan rätt ner på trägolvet i Uppsala slott. Ni har hört om den här historien.
1: Ja, men då är man ju riktigt desperat. Det måste ju ha varit en total nödsituation. Alltså.
0: Ja, verkligen. Nu står det i tidningen Breaking News. Nu väntar eventuellt åtal för skadegörelse.
1: Fast det är ju inte uppsåtligt.
2: Nej, men, alltså, men det är ändå. Alltså, parketten kan ju inte mått särskilt bra efter det där.
0: Gammalt trägolv från medeltiden.
2: Jag tycker man suger in den eller så då stoppar man papper i kallingen och liksom låter den ligga där.
1: Kallingen? Det låter som att du tror att det var en kille.
2: Ja, jag är helt övertygad om att det var det. Eller har jag fel?
0: Ja, vi ska inte avköna någon
2: nej,
0: här.
2: Okay. Tänker för mycket på kön som vanligt.
0: Man suger in den igen. Jag tror vi släpper. Vi byter inslag här helt. Tack för din insats, Jonna.
2: Varsågod.
0: Skicka fakturan så hörs vi någon gång.
3: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Ja, det är en riktig fadäs för Uppsala, för Region Uppsala. Nu strax ska vi prata med Jesper.
1: Jajamensan, och Jesper är Jesper Hussfeldt som är våran VM-expert här under veckan. Och vi ska väl prata om vilka som är de hetaste lirarna just nu, både på plan och utanför plan.
0: Mm-hmm. Messi slog rekord igår och du har Lagerbäck. Han är ute och svingar nu mot Sveriges tränare. Det var väl exakt det vi behövde, Lagerbäck. Mer oro i gruppen. Vi snackar med Hussfeldt strax. Det är våran kille i VM.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester. Och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Top.

0: doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en till.

0: Berger.
1: Senaste nytt och vi börjar i Nässjö där en man i 20-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha blivit grovt misshandlad vid badplatsen Adela Udde under gårdagskvällen. Enligt polisen ska mannen ha överfallits av 5-6 personer. Mannens skador bedöms inte som livshotande och ingen misstänkt har ännu gripits. Och vidare kan vi berätta att en ambulans i Värmland har utsatts för en ovanlig stöld. Någon har tagit blåljusrampen från taket på fordonet medan det stod parkerat i Grums och Skoghall. Händelsen är polisanmäld och vårdföretaget bakom ambulansen tror inte att utrustningen kommer att återfinnas. Och till sist, efter det stora intresset för storbildsvisningen av Sveriges VM-matcher utökar nu Ullevi publikkapaciteten. Under natten till fredag räknar arrangörerna med att kunna ta emot över 20 000 supportrar som vill tillsammans följa matchen mot Japan. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnligt med någon lokal skur, medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ren luft, demokrati, yttrandefrihet och så värdegrund ifrån Morgonrock. Det är det enda man behöver den här sommaren. Jonna, du gör ett bra jobb som vikarie för Linda.
5: Mycket Jonas, du är med.
6: Ja, fast inte som vikarie då.
4: När är det vi ger bort CC Top-biljetter idag?
5: 16.30.
4: När är det man vinner ett presentkort från City Gross och får grilltips?
5: Efter klockan 11.
7: Woo! Underbart! Yes!
4: Häng med rockklassik hela dagen. Strax Jesper Husfeldt.

0: Motley Crue. Och John reagerar mot den här låten som känns lite manschauvinistisk.
1: Ja, men jag tycker väl den heter rätt bra ändå. Ja.
0: Girls, girls, girls, eller som man säger nu i Sverige 2026. Personer som identifierar sig som kvinnor. Personer som identifierar sig som kvinnor. Personer som identifierar sig som kvinnor. Det här är morgonrock. Allas lika värde.
2: Nöjesnytt med Linda Fyrebo.
3: Ja, Linda är ju inte här så att jag får ta över Nöjesnytt här då.
0: Det är så kul, du har klätt dig i Lindas kläder, du är fin Hasse.
3: Mm, jag har en liten klänning idag. Men så här är det att Rod Stewart, han fick ju för några veckor sedan fått lite kritik då för att han har ju ställt in konserter på grund av hälsan. Men sen så ploppar han upp på fotbolls-VM på läktaren där och det har han ju fått lite kritik för. Men nu kan det vara så att det kanske inte står så bra till med hälsan. Han hade gig då i Utah i USA och fick avbryta konserten för att få syrgas på scenen.
0: Oops.
3: Det är de här med lite äldre rockkillarna då va. Men han fortsatte showen och sen frågade han publiken så här: är det okej om jag sitter ner under den här låten?
0: Och publiken, no!
3: Precis, så körde han vidare. Men man vet ju att en del bandkillar börjar bli lite tårig när man får syrgas och står med en rullator liksom.
0: Lirar han i Utah, det är ju mormonstaten. Det har inte varit någon sån här superpartypublik liksom.
3: Jo, men det
0: 600
3: finns
0: mormoner med vagn och häst.
3: Ja, det kanske är riktigt tråkigt.
0: Stones har ju syrgas bakom scenen. Aerosmith har också det för att komma igång.
3: Han kanske tog syrgas för att publiken var så här dålig.
0: Exakt, ja, det är bra. Kämpa Rod Stewart.
3: Ja. Sen vet jag inte om ni känner till, kommer ni ihåg influencern Hanna Friberg som sa att killars X, killar med matlåda, det är X. Kommer ni ihåg? Ja, hon är på tapeten nu igen.
0: Hon finns med i någon Stockholmssåpa som min son ser som heter Stockholm Girls, va?
3: Ja, det kan vara möjligt att hon är med.
0: Hon fick ju nästan ett jobb på det där aggressiva uttalandet om att folk med matlådor är osexiga.
3: Ja, men nu är det så här att det är ju fotbolls-VM och hon har lagt ut bilder på sociala medier där hon har klippt isär liksom svenska landslagets tröja, så visar hon lite dekoltage. Hon har också gjort någon typ en magvariant där man bara ser hennes liksom efternamn stå Friberg. Så här. Hon har fått väldigt mycket kritik för det här. Att man klipper inte i en landslagströja, det är som att klippa i en flagga typ.
0: Just det. Hon skulle göra sig lite mer sexy och lite het.
3: Ett litet modeprojekt.
0: Ja. Ja, exakt.
3: Vad säger du, Jonas? Kan man klippa i den finska hockeylandslagets tröja?
1: Nej, jag tycker faktiskt inte det. Så, den svenska kan man väl få klippa i. Men
0: nej, jättebra. Niklas,
4: ja.
0: Du följer och har ju umgått lite grann med den här Hanna Friberg.
4: Nej, det har jag verkligen inte gjort. Men jag tycker dock att alltså hon har ju fått till den snyggt. Det ska man inte sticka under stolen med. Nej, och jag känner inte att hon har skändat svenska flaggan på något sätt.
0: Alltså efter 1-5 mot Holland, då vill inte jag klippa sönder svenska tröjan. Jag vill elda upp hela jävla laget. Efter det klippa upp askan av dem.
3: Ja.
0: Vilken tramsgrej. Men återigen, hon är grym på PR. Ja. Det är klart hon kände det här, klippte upp tröjan, visade lite tuttisar, lite nipplisar och så 100 000 följare till. Inklusive Niklas Bellfrager.
3: Ja, smart. Det är ett modeprojekt. Sen ska vi gå till Hollywood. Eller ja, Hollywood och Hollywood. Men våran Hollywood-fru med stort två. Gunilla Persson var på Centralen. och hon har med sin hund, som man då kan se på film, släpper en liten korv på Centralen. Men Gunilla plockar inte upp det.
0: Hunden skiter alldeles nedanför skylten med avgående tåg på centralstationen i Stockholm. Inte okej.
4: Okay. Och liten, det var fan mycket bajs för en sån liten hund.
3: Alltså. Ja, så kan det vara som korv i sån liten varelse. Alltså.
0: Men vem filmar henne när hennes hund står och bajsar och ringer sen Expressen och vill ha pengar för? Alltså.
3: Och vad säger hon Expressen? Erkänner hon eller?
0: Nej.
3: Nej, det är klart. Det där kände hon inte till överhuvudtaget. Jag tror på Gunilla.
0: Ännu en bajsnyhet i Expressen. Down in the valley tonight.

0: Varje morgon har vi hundratusentals som byter kanal när vi pratar fotboll och fotbolls-VM. Vi har med oss Sveriges främste expert efter Bosse Hansson. Vi snackar fotbolls-VM med Jesper Husfeldt.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
2: God morgon, Jesper!
3: Buongiorno, buongiorno!
2: Hur står det till?
3: Ja, det är monsterrösten här. I övrigt är det helt fantastiskt.
0: Har du svalt Gobiöknen? Vad har du gjort för något? Eller rättare sagt, vad är det du har druckit?
3: Ja, jag har inte druckit. Jag har druckit för lite, tror jag. Måste ta igen där idag.
2: Ja, okej. Okay. Den har man ju hört för.
0: Ja. Hörru du, Messi slog rekord igår. Nu är han meste målskytt i världsmästerskap. Vad säger du om Messi, Jesper?
3: Ja, man har ju tidigare talat om Pelé som den största i VM-historien, men nu utmanar Messi 18 mål i VM-historien, två fler än Miroslav Klose och numera också Kylian Mbappé. Det man kan säga, tycker jag, är att det här är de stora spelarnas VM. Det görs enormt mycket mål och det är de största spelarna som har klivit fram på ett sätt som jag aldrig upplevt i ett VM tidigare. Okay. Det är inte bara Messi, utan det är även Mbappé, Haaland, Kane och så vidare som man har haft stora förväntningar på innan VM.
2: Men inte Ronaldo i Portugal?
3: Nej, precis. Han får ju enormt mycket kritik här och där har de en enorm utmaning att hålla Ronaldo kanske som bäst i matcherna, och det spekuleras ju fritt om han kanske passar bättre senare i matcherna eller om han kanske rent av är slut som landslagsspelare.
0: Det sägs att han är gnälligare än John Guidetti utanför plan. Kan det verkligen stämma? Är inte det omöjligt?
3: Det är två läger där. Han är ju väldigt uppskattad av tidigare lagkamrater i Real Madrid och sådär, och i Portugal. Men kanske måste han också ta sitt förnuft till fånga. Hans bästa dagar må vara över kanske.
2: Så är det. Men Jesper, jag har en fråga. Har du någon koll på vilken och vilka spelare som är hetast utanför planen? Har du några, inga rykten där?
3: Ja, men det går ju mycket rykten just nu. Jag tycker i svenska läget att Lukas Bergvall fått mycket ögon på sig. Och hans eventuella flytt här nu då, han vill ju ifrån Tottenham. Han fick ju inte spela så mycket i våras här när Tottenham säkrar kontraktet. Vilken klubb hamnar han i? Nu ryktas det ju om Bayern München.
0: Oj!
3: Ja, även storklubbar i England håller ju ögonen på Lukas här. Så att en stor flytt att vänta för sisådär en halv miljard för Bergvall i sommar.
2: Oj, ja, det är bra.
0: Hörru, du pratade om Mbappé tidigare och nu har ju Messi alla tiders världsrekord. Men Mbappé, två mål bakom, och han har ju framtiden för sig. Det är ju en ung spoling. Han är ju yngre än Niklas, våran producent, våran högstadieproducent.
3: Ja, får lite rysningar när du nämner den faktiskt. Ja. Han är ju en av VM-historiens allra största spelare. 27 år ung, 16 mål redan. Redan världsmästare och finalist. Så han kan mycket väl sälja sig till den där lilla skaran. Pelé, Maradona, Messi och kanske Mbappé här inom kort.
0: Nu glömde du Isak Hien, hörru.
3: Nej, hörru, nu är det elak.
0: Jag är inte elak, jag är bara sanningsenlig. Hörru du, vilken klubb skulle Bergvall till? Vad sa du, vilken klubb är Lukas Bergvall aktuell för?
3: Ja, Bayern München är det senaste som nämns här för Lukas Bergvall. En exceptionell talang. Jag har ju följt honom sedan han var en liten pojke i Bromma pojkarna. Och det här är en sån här kille som växer med uppgiften. Som har ett psyke som är liksom så enormt stort för att vara så ung. Så att jag tror att han blir bättre. Ju större klubb, ju större arena, ju större match.
2: Häftigt.
0: Husfeldt, vi går ut på Bayerns klubbsång Stern des Sydens. Vi hörs imorgon, gubben.
3: Så vackert, det gör vi.
0: Jesper Husfeldt, vår VM-rapportör varje morgon. Bergvall till Bayern München.

0: Nirvana tömmer medicinskåpet på semestern. Litium.
1: Oj, litium.
2: Ja, det har man ju gått på. Alltså.
1: Det är så.
0: Oj, jävlar, är mickarna på här. Jonna, vilken härlig morgon du gör idag.
3: Ja,
1: mycket bra.
0: Och Niklas Belfrag, vår producent. Och Dagge, vår chefs högra hand. Rent bokstavligt. Ni är till och med bättre än igår, säger du idag. Vi får berömma.
4: Ja. Men det är också inte... Alltså, vad ska jag säga? Det är inte svårt.
0: Men
4: för det var ju jävla haveri igår. Så...
1: Var
0: vi som svenska landslaget 1-5 mot Holland? Var vi så vi, var jag Isak Hien igår?
4: Ja, det kan man lugnt säga. Idag var ni mer mot Sverige mot Tunisien. Och ändå på tal, när vi ändå pratar om fotboll, vi snackade ju alldeles nyss här med Jesper Husfeldt som vi snackar med varje dag. Mm. Och han hade ju en spännande spaning där om Lukas Bergvall som ryktas vara på väg till Bayern München då från Tottenham.
1: Ja, spännande. Vi får ju alltid lite sköna rapporter om honom varje dag här från VM och kring VM, så det tackar vi för.
0: Det märkliga är att Jesper Husfeldt är inte på VM. Han är ju i Almedalen. Det måste vara den enda svenska VM-reporten i media som är i Almedalen. Så att han var ju i USA.
4: Han råkade hamna fel.
0: Han åkte till Almedalen igår och är tokhes i radion idag. That's my Jesper.
1: Liten förkylning.
3: Ramlat över en grogg.
0: Gammalt finskt uttryck. Du gör ett kanonjobb, Jonna. Du ska vara här 5.30 imorgon. Nu ska du på kändispremiär och göra intervjuer. Visst var det så?
3: Ja, eventuellt.
0: Men du är ju frilans till alla jävla jobb du får.
3: Jo. Absolut. Jag hugger.
0: Vad är det för en film ni ska på ikväll? Ni kändisar ska ju på Partaj.
1: Det är faktiskt imorgon. Då är det Supergirl.
0: Underbart. Supergirl. Filmen om Annika Strandhäll. Nu alldeles strax, Nicke Borg från Nässjö. Han pratar inte fotboll en sekund, men han dessutom... Men han har med sig Dagge, som gör grillgrejer. Du kan vinna ett presentkort på 2000 spänn klockan 11. Sissi Toppbiljetter, det är eftermiddag klockan...
3: 16.30.
0: Kitas.
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprättad

smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
6: Rockklassiker. Senaste nytt och vi börjar i Nässjö där en man i 20-årsåldern har förts till sjukhus efter en grov misshandel vid badplatsen Adela Udde under gårdagskvällen. Enligt polisen ska mannen ha överfallits av 5-6 personer och fått slag och sparkar mot huvudet. Skadorna bedöms inte som livshotande och ingen misstänkt har ännu gripits. Och nu om Säpos nya bedömning inför Almedalsveckan. Terrorhotet mot Sverige är fortsatt förhöjt och enligt säkerhetspolisen använder Iran fortfarande personer med kopplingar till kriminella nätverk för uppdrag i landet. Samtidigt uppger myndigheten att flera allvarliga säkerhetsärenden kopplat till bland annat spioneri och extremism har hanterats det senaste halvåret. Och till sist kan vi berätta att en ambulans i Värmland har utsatts för en ovanlig stöld. Någon har tagit blåljusrampen från taket på fordonet medan det stod parkerat i Grums och Skoghall. Händelsen är polisanmäld och vårdföretaget bakom ambulansen tror inte att utrustningen kommer att återfinnas. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Ja, Norge fortsätter succén i fotbolls-VM efter en 3-2-seger mot Senegal där Erling Haaland gjorde mål för andra matchen i rad. Och Kylian Mbappé fortsatte att leverera i fotbolls-VM och gjorde sina mål nummer 15 och 16 i mästerskapet när Frankrike besegrade Irak. Och Lionel Messi skrev ny VM-historia när han gjorde 2 mål mot Österrike och blev ensam rekordhållare med 18 VM-mål.
8: Vädret presenteras av Unicef för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur. Medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
9: Sommarvalvet.
10: Vi bjuder inte dig på rosévin i Almedalen, men däremot bjuder vi dig på 500 000 kronor. Boja!
11: Och här är det viktigt att kunna den exakta summan. Den är 502 380 kronor. Det måste du kunna på fredag, för det kan vara dig vi ringer upp om du gör så här.
10: Skicka ett sms, plocka fram mobilen och så skickar du till 72104. I smset skriver du vinn och då får vi ditt telefonnummer. På fredag ringer vi upp en person som vinner.
11: 502 380, kom ihåg.
10: Boja! Vad fan är klockan? Nu går vi hem.

God förmiddag och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Jonna som vickar för Linda nu då, som redan har gått på semester, är tillbaka i morgonbitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag, Nicke Borg, ta hand om dig. Du får 100% rock på jobbet och vi sparkar igång direkt med Offspring. Det här är Pretty Fly for a White Guy. God förmiddag.

Idag ser samhället lite annorlunda ut än vad det gjorde på 80-talet. Eller ja, för 17 varenda årtionde så ändrar det sig. Och ibland till det bättre, men i min mening många gånger till det sämre också. Vi behöver inte gå in på några detaljer. Men här är en liten grej som man inte ser lika mycket av idag, som var ganska vanligt förr i tiden. Om du är i min ålder så har du säkert tittat på väldigt många lättklädda tjejer, alltså bilder i olika så här, inte den typen av tidningar, men du vet, lite Café, Slits och vad de nu hette, alla de här tidningarna. Och de flesta av de här fotorna är tagna av ingen mindre än Bingo Rimér, riktig rockstjärna inom flickfotografering. Han fyller 51 bast idag, Bingo, så stort grattis på din dag.

Epic Faith No More. Och Epic kommer det bli i Malmö den 30 juni på Malmö Arena. Då står inga mindre än ZZ Top på scenen, och du kan vinna biljetter till det här gigget om du är med och tävlar i tre intron på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl. ZZ Top biljetter står på spel alltså. Du får två stycken om du sätter dem där intron. Alltså 30 juni Malmö Arena, då blir det ZZ Top. Så jag säger lycka till.

0: Vi ska till 1979 alldeles strax i rockåret. Du ska få Love Drive med Scorpions. Men först ska vi lyssna till vädret och hur blir det egentligen? Vi hade någon sorts värmesmocka, i alla fall här runt om i Stockholm i helgen. Det var väl alla glada för som ville fira midsommar såklart. Och den verkar komma tillbaks till nästa helg. Men hur blir det nu egentligen? Ja, det får vi höra.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på 20-25 grader i Götaland med soliga stunder och en del moln. I Svealand blir det mer molnigt med någon lokal skur. Medan Norrland får regn och betydligt svalare väder.
3: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
4: Smsa vinn till 72104.
3: Lägg summa.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Back, The Man Behind The Mask. Här var då klassiken, klockan har slagit 10.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, det är dags för Rockåret, programpunkten där du får 3 låtar i rad ifrån ett och samma år då. Så tittar vi på det året och minns händelser, men framförallt musik, och nu ska vi till 1979. Du som lyssnar på mig här på Rockklassiker eller möjligen följer mig på sociala medier vet ju att jag är lite en underdrift kanske, intresserad av rymden, universum och så vidare. Jag tycker det är väldigt uppslukande, så att säga. Och 1979 så var Voyager 1 på väg ut i rymden då och passerade en av Jupiters månar. Eller upptäckte den i alla fall då. Men då tänker man så här, det var 1979 det. Den är ju fortfarande på väg långt ut i interstellar rymden där då. Och många, precis som jag, undrar hur fan har man ens kontakt med den där rymdsonden? Och vad drivs den av? Jo, det är nämligen så här att den drivs av en termoelektrisk generator som omvandlar värme från sönderfallande plutonium till elektricitet då. Varje rymdfarkost förlorar cirka 4 wattström varje år. Efter nästan 50 år i drift då, så har den tillgängliga strömmen blivit extremt begränsad. Så ja, förr eller senare så kommer det bara vara en plåtburk som far omkring där i oändlighet. Ganska märkligt att tänka på. Nej, vi hoppar tillbaka till 79 och fokuserar på Scorpions och

0: Rockåret idag har varit 1979, The Clash, London Calling, innan dess Frank Zappa, Bobby Brown och först ut Scorpions Love Drive. Och 1979 lanserades någonting som jag vet att vissa fortfarande har, men fler kanske borde använda sig utav denna pest som sociala medier och detta extrema nyhetsflöde är. Så är det nämligen så här att text-tv lanserades ju 1979. Och ja, där går det lite långsammare helt enkelt. Om du nu måste ta del av nyheter varje dag så rekommenderar jag dig, framförallt om du känner att du blir väldigt så här, det är övermäktigt allting. Kolla text-tv, läs någon nyhet sådär, en kopp kaffe på morgonen, that's it. Inga sociala medier, inga jävla nyhetsflöden som du kan bara scrolla i. Nej, det går alldeles för snabbt. Rockåret är tillbaka i alla fall imorgon klockan 10. Då får vi se vad det blir för år. Men nu har närmast Judas Priest, Metallica och Rolling Stones. Så är en kvar här på Rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir upprättad.

10 juli släpper Rolling Stones sitt 25:e studioalbum Foreign Tongues. 14 spår med massa gästartister som Paul McCartney, Robert Smith, Stevie Winwood och Chad Smith. Det är ju trummisen i Red Hot Chili Peppers som jag inte har helt fel här nu. Och jag hörde precis från en av mina chefer här på Rockklassiker att vi kommer få en riktigt fet goodiebag från skivbolaget. Så räkna med en Rolling Stones-tävling och då en Rolling Stones-helg. En team som startar den 10 juli när Rolling Stones släpper Foreign Tongues. Superspännande. Janina Fors, han är, jag tror han är i Paris, om det var igår eller idag, med Evergrey och Iron Maiden. Jag ska försöka ringa honom här under dagen och höra. Än kanske han inte är vaken, men hur det är att vara på turné. För han åker faktiskt turnébuss och som sagt, Evergrey då öppnar för Iron Maiden. Så jag får se om jag får tag på Janne här.

0: Astral Stage och gjorde succé, måste man ändå säga. En återkommande akt, Foreigner. Massa band medlemsbyten såklart genom åren, men riktigt härligt att få höra om gamla Foreigner-klassikerna. Nu får du mer av här på Rockklassiker. Klassiker alltså. Ebba Grön, Blur och Rainbow bland annat ligger i pipeline, så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbsaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
3: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
2: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen får här på Rockklassiker utav mig, Nicke Borg. God förmiddag. Klockan har slagit strax efter 11 och om en liten stund så ska du få ett nytt grilltips. Jag visst, varje vardag klockan 11:30 så gästar våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström mig och ger som sagt tips och tricks så du blir en riktig mästare framför grillen i sommar.

för rockklassiker. Sommar och grillning, den perfekta kombinationen, sägs det. Det kan du kanske hålla med om. Varje dag klockan 11:30, som jag sa alldeles nyss, vilket är om en liten stund, så bjuder jag in våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström för tips och tricks på olika typer av grillning. Dessutom då har du varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 spänn från Citygross för att fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Du använder dig på rockklassiker.se och kan bli veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. Men alldeles strax alltså grilltips ifrån Dagge, så häng kvar.

0: Gary Moore, Over the Hills and Far Away, här på Rockklassiker. Och nu har klockan slagit 11:30 och det är dags för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Nu är det dags för dagens grilltips och med mig idag igen har jag våran grillmästare Daniel Dagge Waldenström ifrån All Time Barbecue. Veckans tema, Dagge, är ju kött eller nöt och burgare.
2: Jag tänker att vi pratar om burgare idag, hur man får den perfekta stekytan. Du pratade igår om ditt stekbord.
0: Ja.
2: Nu när du har fixat till det här nu sen igår så är det bara att liksom dra upp den till typ 250-280 grader. Du ser till att du har en bra färsboll som gärna har typ 25% fetthalt. Och sen så på med burgaren, smashar den ordentligt. Låt den få ordentligt med färg runt ytan och se att det bubblar lite i köttet. Först då vänder du den. Då kommer du ha perfekt stekyta på din burgare sen.
0: För man ser ju lite sådana här, jag blir impad av de som har någon sorts tyngd man trycker ner i burgaren.
2: Absolut,
0: med
2: ett smashjärn, fast det fungerar lika bra med använd bottensidan på en kastrull.
0: Och sen har jag ju ett problem som kanske inte är kopplat direkt till grillningen, men jag får aldrig upp den där förbannade osten. Med här plastförpackningarna, du vet, man ska lägga på den här osten. Till slut har man liksom bränt burgaren för det tog 10 minuter och så blir bara mos av osten.
2: Köp riktig ost istället. Alltså, köp någon av bättre kvalitet som inte ligger med plastförpackningarna.
0: Ja, jag tänker på de här cheddar-ostförpackningarna. Jättebra tips! Imorgon är du tillbaka igen, Dagge, för fler tips och tricks inför en grym grillsommar här på Rockklassiker. Tack för idag, vi syns imorgon!

0: På fredag kanske det blir du som får in över en halv miljon på kontot. Alltså där! 502 380 kronor är den exakta summan som ligger i sommarvalvet. Den måste du kunna nämna om det är du som blir uppringd då. Efter klockan 3 på fredag ska vi plocka ett nummer. Så har du skickat sms-et vint 72104, då är du med i dragningen. Det kostar 19 spänn och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Lycka till!
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
1: Rockklassiker.

0: Vi vet vad du vill ha.
1: Bra rock när man jobbar.
2: Det är sköna rocklåtar när man sitter i bilen.
0: 100% rock på jobbet. Rockklassiker.

Almedalsveckan är i full gång. Det är i Visby på Gotland man varje år samlas för att diskutera politik. Mellan den 22 och 26 juni är det Almedalsveckan nu, Dora. Och vill du ta del av partiledardebatter och annat skoj som händer där, då föreslår jag att du går in på almedalsveckan.info för att kolla in alla hålltider för Almedalsveckan.

0: Jag är lite stolt över blandningen som kommer nu. Dio, Rainbow in the Dark, Ramones, Blitzkrieg Bop och Iris med Google Dolls. Så häng kvar här på Rockklassiker denna tisdag i en väldigt härlig junivecka, måste jag säga.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN

0: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

ifrån Goo Goo Dolls. Satt och hade gjort klart den här låten Iris. Då hade han fortfarande ingen titel. Men det här kommer bli en hit, tänkte han. Han måste heta någonting riktigt bra. Så satt han där och bläddrade i LA Weekly och dök på en intervju med countryartisten Iris Dement. Och därifrån tog han namnet alltså. Så enkelt kan det vara. Har ingen annan betydelse den där titeln. Den är ju också från filmen City of Angels. En cool film där Nicolas Cage spelar en ängel som kommer till jorden och så vidare. Den kanske du har sett. Det är ju 90-tals klassiker, både filmen och låten. Här ska du få en annan klassiker. Vi backar klockan ytterligare till 1987. Det här är Rocket med Def Leppard.

0: Aerosmith, Living on the Edge här på Rockklassiker. Och jag bara tänker så här, att om du av någon anledning har missat Youngblood och Aerosmiths samarbete, låten My Only Angel till exempel och Wild Woman är ju hur bra som helst. Finns lite alternativversioner också man kan lyssna på, där de kör lite mer akustiskt och countryinspirerat. Till och med Lainey Wilson, country stjärnan, är med och gästar på Wild Woman. Så att ta dig en lyssning på det om du inte har gjort det. Alltså Aerosmith tillsammans med Youngblood. Jag var lite skeptisk mot honom i början. Tyckte att han såg ut som att han luktade för mycket barnängen tvål. Men ja, har ändrat mig faktiskt. Det får man göra. Accept och Metallica ska du få alldeles strax här på Rockklassiker. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker, att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte med någon annan.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

0: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm Axl.
3: I'm Slash.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Det här är Rockklassiker.

och lyssnar på rockklassiker. Nicke Borg heter jag, och det är väl ganska allmänt känt att jag är en Swiftie dåra. Det är många som skickar mig roliga klipp på Instagram som handlar om Taylor Swift, och då är det inte direkt Taylor Swift-klipp. Till exempel fick jag en bild skickad till mig igår när Kirk Hammett ifrån Metallica, som du hör här, Ola, hade på sig en Taylor Swift-t-shirt. Men det var en ironisk sådan. Handlar om att hon skulle vara en CIA-agent typ eller något sånt där. Men det hände ju någonting riktigt kul under Hellfest, på tal om Taylor Swift. Offspring lirade där, och Dexter sa på scenen att nu ska vi sätta rekord. Jag vill se den största moshpitten som ni kan få igång här till en Taylor Swift-låt. Så de spelade alltså en sekvens av Love Story, Taylors första och största hit där. Och så blev det en moshpit helt enkelt. Det trodde man nog aldrig man varken skulle se eller få höra. Så sa även de som var i den här moshpitten.

på rockklassiker och idag sätter jag ett riktigt kors i taket. Det är en brytpunkt idag av min långa karriär som muskelbilförare. Nej, det lät jättekonstigt. Nej, men jag har faktiskt ett möte i eftermiddag och ska titta på en Ford F-150. Men, nu kommer det, trumvirvel, en hybrid. Trodde aldrig jag skulle säga det där ordet. Det kändes superkonstigt. Men jag tror det kommer bli bra. Kan jag sitta och fnutta på el fram och tillbaka till Rockklassikerstudion och hemifrån gården. Vi får se. Den är precis ny. Det har ju funnits lite hybrid varianten Ford Ranger, då en mindre pickis, men nu är den här full size pickisen F-150 deras storsäljare, en av världens mest sålda pickup trucks, då kommer som hybrid här nu då, eller finns redan ute, och det ska bli spännande, får se vad det där landar i. Du kan ju räkna med att jag kommer återkomma om hur det är att köra en hybrid.

I Slade här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Jag hoppas att du har en riktigt bra tisdag. Och bara för att sätta lite perspektiv på hur bra vi faktiskt har det idag är att jag läste då återigen en artikel ifrån NASA där man då förutspår att om 1 trillion years, vad fan blir det? Då kommer universum att slockna. Alltså alla stjärnor kommer typ ha brunnit ut. Det kommer finnas sådana här red dwarfs kvar som inte lyser speciellt starkt. Ja, så att ja, om 1 trillion years då, så blir det ingen mer sol. Det kan man tänka på idag. Så ut och njut av dagen. Var tacksam för det du har.

0: Vad är en klassiker för dig?
1: 80-talsrocken är odödlig. Det är så här äkta musik man växte upp med.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Grym rock som alltid håller.
0: Rockklassiker.

0: Dahl är på gång in här nu alldeles strax. Missa inte topp 3 klockan 3, sommarspecial med Micke Dahl som lirar de bästa rocklåtarna från varje år med start 70 fram till 99. Idag är det 1971. Och så kan du vinna sista toppbiljetter i tre intron på 30 sekunder klockan 16:30. Och missa inte att skicka sms:et vind 72104 heller, för då har du chans till att vara med och tävla i sommarvalvet här på Rockklassiker. Det ligger ju en jäkla massa pengar där igen. Nu ska jag ge dig den exakta summa, för den är viktig att lägga på minnet. 502 380 kronor, det är på fredag de pengarna ska tävlas ut. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Och nu ska jag släppa på Micke alldeles strax. Nicke Borg heter jag, vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin tisdag och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

0: 3 minuter efter 2, tisdag eftermiddag. Välkommen till Rockklassiker och 100% rock på jobbet. Och glad sommar på dig också. Äntligen fått lite sommarvärme till Sverige. Ja, nu till helgen ska det väl bli mer än bra sommarvärme. Men det får vi kanske stå ut med några dagar då. Att jämna ut det hela från den kyliga luften som oftast drar in över vårt avlånga land. Micke Dahlström har klivit in i studion, och apropå kyla. För några dagar sedan så fyllde han år. Idag fick vi reda på att han har avlidit. Det handlar om en man som stod bakom några av Sveriges mest omtalade barnprogram på 70-80-talet, nämligen Vilse i pannkakan och Lillstrumpa och Syster Yster. En man som var verksam på Dramaten, Stockholms stadsteater, Norrbottenteatern, Uppsala stadsteater och teater Brunnsgatan 4. Det handlar naturligtvis om Staffan Westerberg, som på något sätt på 70-talet delade Sverige via det här.
1: Och i stan i tavlan bakom min nacke kom storpotäten körande i sin bil.
0: Storpotäten, ja, som vissa älskade, andra hatade. Staffan Westerberg, han blev 92 år gammal.

Här är rockklassiker där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen och kvart över två är klockan. Och vet du vad? Då är det ju faktiskt hög tid att tävla. Det är dags för dig att vara med. Och det är dags för dig att ta chansen att vinna två fulla tankar till din bil. Och det här är ju perfekt för sommarens resor. Börja med att ringa och anmäla dig på 020 410 410. Sen så kör vi en liten introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Sen kan du välja att dubbla vinsten också. Jag kommer att fråga kvitt eller dubbelt och då får du testa ett intro till. Har du tur då? Ja, då vinner du två. Har du otur vinner du ingen. Men sådana är reglerna. 020 410 410. Ring nu och du kan få fylla din tank. Kanske inte bara en utan två gånger med Q-Stars tankningsapp.

0: Älskat Led Zeppelin på lekhumör med rock'n'roll i rockklassiker. Där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och
1: full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Ja, den möjligheten får du varje dag. Och nu är Erik med på telefon också. Erik, hur ser semesterplanen ut för sommar?
3: Ja, mycket bad. Så att det är långkörning kanske ner till svärfar i Danmark.
0: Mm, och långkörning, då behöver man kanske tanka.
3: Exakt.
0: Och då behöver man fylla på till exempel med Q-stars tankningsapp.
3: Ja, det hade varit perfekt.
0: Erik, du är utvald. Du ska få vara med och tävla.
3: All right, ja, vad roligt.
0: Ja, och då är det så här va. Jag kommer att börja med att spela upp ett intro för dig. Det är ett kort intro. Jag behöver både artist, eller om det möjligtvis är grupp, och låttitel för att du ska få rätt svar. Är det så att du klarar det första introt, då gör vi som så att då frågar jag dig kvitt eller dubbelt. Och då har du möjligheten att vinna en andra tank också med Q-stars tankningsapp. Men du också riskerar att förlora den första du har vunnit. Är du med på det?
3: Yes.
0: Bra! Du får betänketid, så lyssna klart på introt bara, det är ganska kort. Och sen så får du betänketiden lite stund, sen kan du komma med ditt svar. Ska vi köra då?
3: Yes.
0: Då undrar jag, vilken grupp och vad heter låten kommer här?
3: Ja, Black Sabbath, Paranoid.
0: Alltså jag behövde inte ens trycka på betänketiden där. Jag gör det bara för skojs skull ändå. Så, nu fick du lite betänketid i alla fall. Ja, men det är ju klockrent, Erik. Där har du ju en full tank med Q-stars tankningsapp. Och då undrar jag, kvitt eller dubbelt, Erik?
3: Ja, men jag tycker jag har kommit fram med, så jag chansar på, klart jag ska köra en till.
0: Då kör vi en till. Då är det samma sak som gäller där. Jag söker grupp, jag söker titel och tar det lugnt och lyssna på introt och sen får du lite betänketid. Här kommer nummer två, Erik. För två tankar eller ingen?
3: Yes.
0: Lugn, funderar du. Du får betänketid innan sex. Här kommer den.
3: Ja, Van Halen, Why Can't This Be Love.
0: Erik.
3: Ja?
0: Du, det blir inget problem med den där långresan ner, eller? För du har ju nu vunnit två stycken fulla tankar med Q-stars tankningsapp.
3: Yeah, häftigt.
0: Vilken jävla hejare på intron du är då.
3: Ja.
0: Grattis till det här.
3: Ja, tackar så hemskt mycket.
0: Ja, men tack själv då. Tack för att du lyssnar på oss.
3: Ja, fantastiskt.
0: Ja, men du som lyssnar nu också och inte fick vara med idag, du kan vara med imorgon. Håll öronen öppna sådär runt vid 20:02. Då ber jag dig att ringa in. Så tävlar vi.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Älskar Steven Tylers mer eller mindre primalskriksröst där på slutet av Dream On. Aerosmith är då klassiker 14 minuter i tre klockan. Om en stund, topp tre, klockan tre. Kommer att köra det hela sommaren. Tre låtar från ett och samma år. Och den här eftermiddagen blir det musik från året då. Kommer ni ihåg Stellan Bengtsson, en gudabenådad bordtennisspelare. Han var blott 18 år det här året och blev singelvärldsmästare i bordtennis i japanska Nagoya. Tre låtar från det året om en stund i rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbssaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
3: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
2: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar något i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

0: Missa du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare.
2: Va? Vadå, märker inget?
1: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken där de på ett bra äktenskap.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay.

0: Fem efter tre tisdag eftermiddag och rockklassiker med 100% rock på jobbet. Mycket de som finns här i studion och håller dig sällskap. Nu till någonting som jag kommer att köra vid tre rycket varje eftermiddag under hela sommaren, nämligen
1: topp tre klockan tre.
0: Det är precis vad det handlar om. Det är tre låtar från ett och samma år. Började räkna ner igår, fortsätter att räkna ner idag. Eller upp kanske vi kan säga, för vi började ju på 1970. Och idag så blir det ju då låtar ifrån det året Olle Hellboms filmatisering av Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga hade premiär, det vill säga 1971. Och då plockar jag första låten och drar igång denna trippel. Och den låten plockar jag ifrån albumet Hunky Dory. Och då förstår du att det handlar om David Bowie. Och den här fantastiska låten.

0: The Who, ja. Behind Blue Eyes. Det handlar om rockklassikers topp tre, klockan tre idag från året 1971. Behind Blue Eyes här, där grundtexten kom av att Pete Townshend faktiskt blev uppraggad av en groupie. Och hon ville inget annat än hänga med honom till hotellrummet, men han sa nej och gick tillbaks själv. Och då någonstans så kom texten till den här låten utifrån hans beslut där. Stones före det med Brown Sugar, också en ekivok text kan man väl ändå säga. Jag tänker inte gå in på exakt vad den handlar om. Och så David Bowies Life on Mars, vars text jämförs med en målning av Salvador Dalí. Det glada 70-talet alltså. Imorgon vid tre, alltså återigen dags för topp tre, klockan tre. Och då handlar det om det årtal då Kjell Isaksson, ni känner igen namnet va? Svensken som slog världsrekord i stavhopp på 5,51 och blev först i världen med att hoppa över 5,5 meter det året. Det återkommer jag till imorgon om en stund. Kiss, No Doubt och AC/DC. 100% rock på jobbet.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Fem efter halv fyra och rockklassiker. Så lite skrik där. ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, som del av 100% rock på jobbet. Välkommen hit. Hoppas du lyssnar på morgnarna. Från halv sex är de på plats i vår rockklassikerstudio Morgonrock. Våra morgonshow, alltså Jonas, Hasse och Linda. Och varje morgon nu så har de också med sig Jesper Hussfeldt, som är fotbollsexpert och kommentator och pratar lite fotbolls-VM. Och i morse så inledde Jonas Nilsson samtalet med följande.
1: Messi slog rekord igår. Nu är han meste målskytt i världsmästerskap. Vad säger du om Messi, Jesper?
2: Ja, man har ju tidigare talat om Pelé som den största i VM-historien. Men nu utmanar Messi 18 mål i VM-historien. Två fler än Miroslav Klose och numera också Kylian Mbappé. Det man kan säga, tycker jag, är att det här är de stora spelarnas VM. Det görs enormt mycket mål. Och det är de största spelarna som har klivit fram på ett sätt som jag aldrig upplevt i ett VM tidigare. Okay. Det är inte bara Messi, utan det är även Mbappé, Haaland, Kane och så vidare som man har haft stora förväntningar på innan VM.
3: Men inte Ronaldo i Portugal?
2: Nej, precis. Han får ju enormt mycket kritik här. Och där har de en enorm utmaning att hålla Ronaldo kanske som bäst i matcherna. Och det spekuleras ju fritt om han kanske passar bättre senare i matcherna, eller om han kanske rent av är slut som landslagsspelare.
0: Oj, oj, oj. Hårda ord här från Jesper Hussfeldt. Är Ronaldo slut som fotbollsspelare? Ja, vi kanske får bevis på det ikväll faktiskt, när Portugal spelar mot Uzbekistan med avspark klockan 19.00. Jesper Hussfeldt tillbaka i vår morgonshow Morgonrock i morgonbitti. Ja, hela gänget är på plats från halv sex, det vill du inte missa. Skulle du missa någonting så finns det en podd som heter Morgonrock Daily. Då kan du lyssna i kapp också för den. Här får du lyssna på Queen. Här är Radio Gaga i rockklassiker.

0: Magnus Uggla som gjorde succé på Sweden Rock Festival på självaste nationaldagen. 41 000 som stod och sjöng med honom där framför scenen. Nej, men Johnny the Rocker i rockklassiker kvart i fyra har klockan hunnit bli. Fredag eftermiddag, då ska pengarna ut. Pengarna som ligger i sommarvalvet, det ligger 502 380 kronor i valvet. Du kan vara med och tävla om dem genom att skicka ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Det här smset du skickar kostar 19 spänn. Du ska ha fyllt 18 också för att vara med och tävla. Men det kan bli du då som blir uppringd efter klockan tre på fredag och kanske då får frågan på hur mycket pengar som ligger i sommarhalvet, och svaret du ska ge då är 502 380 kronor. VINN är ordet 72104. Där har du numret igen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland under senaste middagen och kvällen mestadels soligt väder. Svealand får växlande molnighet och i norr mestadels mulet. Kan komma lite regn längst upp i landet också för den delen. Temperaturen håller sig bara kring 8-9 grader faktiskt allra längst upp i landet. Men för övrigt någonstans mellan 15 och 22 plus grader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.
4: Det här är Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt i plånkan. Men det sitter i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i en kolosseum där och så hystade de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
0: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Tack för att du lyssnar på de klassiker denna tisdags eftermiddag. Micke Dahl som säger hej. Ja, sommar på dig och påminner om sommarvalvet. 502 380 kronor ligger där i. De här pengarna ska ut på fredag eftermiddag efter klockan tre. Se till att få in ett sms med ordet vinn till nummer 72104 före klockan tre på fredag. Så kan det vara du som blir uppringd av vår vinnarambassadör och då får frågan. Och hur mycket pengar som ligger i valvet, och då är ju svaret alltså 502 380 kronor. 19 spänn kostar smset. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Yngre än så kan det vara för att fortsätta lyssna på rockklassiker med Patti Smith på gång alldeles strax. Men före det, Green Day!

på rockklassiker och heja er. Fortsätt gärna med det, kvart efter fyra tisdag eftermiddag. Micke Dahlsson säger hej på det. Och jag har biljetter till ZZ Tops konsert i Malmö Arena den 30 juni. Biljetter som kan bli dina. Du tar chansen att vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Den tävlingen kör jag om en liten stund. Tre korta intron presenterar jag. Tre låttitlar ska du presentera tillbaka till mig. Och passar allt det här ihop så har du två biljetter då för att se ZZ Top Live, Malmö Arena, 30 juni. Lycka till!

0: Hästen i mustasch. Double Nature, rockklassiker. Klockan närmar sig 16:30, tisdag eftermiddag. Tack för att du lyssnar. Micke Dahl som finns här i studion ska nu ge dig chansen att vara med och tävla.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, men så heter tävlingen. 020-410-410. Det är ju numret, precis som vanligt. Tre korta intron ska utmanas med tre låttitlar. Och fixar man alla tre rätt så får man se ZZ Top Malmö Arena den 30 juni. ZZ Top Malmö Arena 30 juni. Lockar detta, vilket jag hoppas, då ringer du 020 410 410 och det är läge att ringa nu.

0: man heter The Creedence, den piggar alltid upp. Tisdag eftermiddag, fast det gjorde det för dig också. 5:05 och klockan runt 9. Det är rockklassiker du lyssnar till om du funderar.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och vill du hålla koll på symptom så kan du gå in på cancerfonden.se/man. Jönköping ska vi förflytta oss till nu. Peter, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Hur är läget i Jönköping?
2: Det är fint för att jag är i Stockholm. Så jag bor i Jönköping.
0: Fan, du har kunnat komma hit och kört live med mig här i studion.
2: Ja, nästan. Jag är i Hötorg. Jag tror det står
0: även. Ja. Hörru, du, en annan fråga. Vad har du för semesterplaner?
2: Det blir i Karlskrona, 3 veckor vi brukar vara där nere.
0: Ja, okej. Okay. Gör du något speciellt eller bara finnas till?
2: Ja, bara vara där nere och åka lite båt och fiska lite.
0: Ja, men det låter ju superhärligt det. Ja. Så kanske du kan göra en avstickare till Malmö då, 30 juni och besöka Malmö Arena och ses i topp.
2: Det går säkert.
0: Vad bra. För det är 2 biljetter dit du ska vara med och tävla om i 3 intron på 30 sekunder. Jag spelar ju upp 3 korta intron för dig och du ska ju föreslå 3 låttitlar tillbaks. Fixar du alla 3, Peter? Då har du biljetterna. Ska vi köra?
2: Yes.
0: På Hötorget i Stockholm, boendes i Jönköping och ska till Malmö. Herregud, har vi täckt in halva Sverige i alla fall. Här kommer intro nummer 1 bara för dig, Peter.
2: Enter Sandman.
0: Enter Sandman, säger Peter i Jönköping. Nummer 2, vad kan det vara för någonting?
2: I can get the satisfaction.
0: Nummer 3 då?
2: Oh, det är Dire Straits.
0: Pengar.
2: Money for nothing, va?
0: Nej, inte va. Det räcker med att du säger money for nothing. För det är korrekt. Och inte sällan var ju också korrekt. I can't get no satisfaction. Var också korrekt. Så 3 stycken rätta svar. Det innebär att du får 2 stycken biljetter.
2: Trevligt, vad trevligt.
0: Peter. Ja, stå där på Hötorget i Stockholm och vinna biljetter.
2: Ja, det är trevligt.
0: Du, har en trevlig vistelse i Stockholm då. Ha en trevlig vistelse i Malmö så småningom också.
2: Ja, tack snälla. Tack snälla för allt.
0: Och Karlskrona, naturligtvis.
2: Ja, naturligtvis.
0: Du, är glad sommar på det.
2: Ja, detsamma. Det
0: tack du. Hej då, Peter.
2: Hej.
0: Jag har fler biljetter. De tävlas ut imorgon eftermiddag. Ungefär vid 16:30. Visste du inte det? Du kanske precis har börjat lyssna på rockklassiker, vad vet jag. Så heter den här tävlingen 3 intron på 30 sekunder. Ja, titta. Till och med. Med både från Ronnie James Dio där också. Här är Holy Diver. Det är 100% rock på jobbet.

0: Nickelbacks How You Remind Me föregicks av Dios Holy Diver och så Peter då i Jönköping, men som befann sig i Stockholm på Hötorget, som vann biljetter för att se CC Topp på Malmö Arena den 30 juni. Så kan det vara när man kör live radio. Du är välkommen att vara med och tävla imorgon också. Ungefär vid 16:30 kör jag då en ny omgång av tre intron på 30 sekunder. Bon Jovi, Ramones och Kiss. Där har du ingredienser i 100% rock på jobbet som du får mer av efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har en tisdags eftermiddag och kväll som bjuder på mestadels klart väder i Götaland. Mestadels växlande molnighet i Svealand och mestadels mulet i norra delarna av landet. Och där kan det komma en del regn också. Temperatur längst upp i norr 8-9 plus grader bara. Sen håller sig temperaturen någonstans mellan 15 och 22 i övriga delar av landet.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till CC Topp.

0: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag läste att Anders Bagge har fobi för äpplet.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
5: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: Rockklassiker.

Ja, nu kan vi väl säga att det har blivit sommar i Sverige i alla fall. Och sommar och grillning är ju en perfekt kombination. 11:30 varje dag. Då bjuder min kollega Nicky Borg och vår grillmästare Dagge på tips och tricks för olika typer av grillning. Och dessutom så har du varje vecka chansen att vinna presentkort på 2000 kronor från Citygross. Detta för att fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Gå in nu och så anmäler du på rockklassiker.se. Det är du som kan bli veckans vinnare på fredag här på Rockklassiker. Det handlar alltså om ett presentkort på 2000 kronor från Citygross. Lycka till!

0: Ja, för några dagar sedan så fyllde han år och idag så fick vi reda på att han har avlidit. Staffan Westerberg som gav oss vilse i pannkakan, storpotäten och putt 92 år blev han. Annars kan vi gratta några som fyller år idag också. Hardy Nilsson, Hardy Hardy, fyller 79. Per Morberg som är en hård kock också, han fyller 66. Bingo Rimer, inte lika hård, fyller 51. Men tuffast av dem alla, det är Mattias Varela och han fyller 46 år idag. Grattis alla som har något att fira. Fortsätt gärna lyssna på rockklassiker. Guns och Disturbed på gång.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppring på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

lagen, den vinner oftast, och det är väl bra det då. Clash i alla fall i rockklassiker med 100% rock på jobbet, och jag och Micke Dahl som hänger med dig en liten stund till. Påminner om sommarvalvet. De här pengarna som ligger i valvet ska ju ut på fredag eftermiddag. Det är hela 502 380 kronor som kan bli dina. Ta upp din mobil nu och så skickar du ett sms med ordet vinn. Det här gör du till nummer 72104. Och så sitter du redo vid telefon efter klockan 3 på fredag. Så kan det vara du som blir uppringd av vår vinnarambassadör. Och då kommer hon, för det är en hon, att fråga hur mycket pengar som ligger i valvet. Och då är det 502 380 kronor. Det exakta svaret som ger dig pengarna i så fall. Kostar 19 spänn att skicka sms:et. Du ska ha fyllt 18 år också. Men upp med mobilen nu. 72104, där har du numret. Vinn är ordet.

0: Ja, men som vanligt för den här tiden så är det dags för mig, Micke Dahl, att plocka ihop mina saker, hänga på med ryggsäcken, sätta på mig hjälmen och trampa hemåt. Och in i studion om en liten stund, gänget från Sportsnack. Det är dags för Sportsnackskväll här på Rockklassiker. 4 timmar med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. VM-prat, kan du tänka dig? Ja, pratas det något annat än fotbolls-VM just nu? Nej, jag tror nästan inte det. Det ska pratas VM med AIK-ikonen Kenny Pavey, också Expressens fotbollsexpert Isak Dahlin. Det här vill du inte missa. Och så blir det musik från Thin Lizzy och Billy Idol, bland många andra. Du och jag, vi hörs igen imorgon efter 2.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon mitt på dagen så bjuds det på mestadels soligt och klart väder i Götaland, Svealand mestadels mulet och i norra delarna växlande molnighet. Kan komma en skvätt regn längst upp i Norrbotten, annars är uppehållsväder. Temperaturen längst upp i norr då, runt 9-10 grader bara, annars håller det sig någonstans mellan 14 och 23 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbsaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
4: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
3: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker

0: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i Podplay-app.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Det här är Rockklassiker, det är tisdag kväll. Det betyder att det är sportsnack som gäller nu fram till 22. Micke Leijonryd på plats, det är Mikael Einhorn också. Jesper Hagerborn också med.
1: Tackar, tackar.
0: Pratar mycket fotbolls-VM såklart. Och nu är han bästa målgöraren i VM-sammanhang någonsin. Lionel Messi efter 2 mål mot Österrike under gårdagen.
1: Ja, han är helt fenomenal. Alltså 18 baljor på alla dessa mästerskap. Men Kylian Mbappé, alltså vad är han? 26. Han har gjort nu 16 mål. Mm. Alltså tätt följd av Lionel Messi. Men Messi, 2 mål igår mot Österrike. Hatten av.
0: Frågan är om Messi får behålla målrekordet innan det här VM:et är över. Jesper är inte så säker på det.
2: Nej, jag tror ju faktiskt inte det. Det var fint och gulligt och härligt att, att Messi fick skriva den där historien. Men jag tror inte han kommer behålla den. Jag tror Messi, eller så här, Mbappé gör då 3 mål mer än vad han gör under detta VM.
0: Och så var Norge i farten. Detta Norge som bara, de bara sitter och vinner mot Senegal under gårdagen med 3-2. Erling Haaland, stor hjälte. Även han gjorde 2 mål. Helt otroligt vilka målskyttar. Att de verkligen levererar när det gäller som mest.
2: Ja, det är häftigt att de stora stjärnorna levererar. Mm.
0: Fler matcher där det. Vi ska prata mer om fotbolls-VM såklart. Vi ska prata Graham Potter också. Hamnade presskonferens under gårdagskvällen, eller i natt rättare sagt. Ja, men en presskonferens som gav mer frågor kanske än svar. Det är vad som händer här i Rockklassiker. Sportdagsspel.

0: Här är Rockklassiker med Sportsnack varje måndag till torsdag 18-22, då det är sport som gäller. Om lite stund ska vi prata med Isak Dahlin, programledare på Expressen Fotboll. Han har reagerat på Graham Potters presskonferens i natt som han höll. Konstiga saker sades. Ska få musik från Nirvana och Don Henley alldeles strax.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.
1: Tillbaka till Sportsnack. Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Det här är rockklassiker med Sportsnack som pratar mycket fotbolls-VM den här kvällen. Vi pratar med Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll.
2: Ja, Isak. Graham Potter satt i presskonferensen igår och pratade om att Isak Hien alltid kommer spela när han är förbundskapten här under mästerskapet. Vad säger du om det?
3: Okej, om det hade varit om Alex Isak eller Viktor Gyökeres. Mm. Men en mittback som inte är särskilt mycket bättre än de andra. Han kanske, alltså jag kanske hade spelat honom mot Japan ändå. Men hallå, vad fan?
4: Och det hade han kunnat säga. Alltså, ja, jag kommer att spela honom mot Japan. Men nu målar han in sig i ett hörn som är...
3: alltså. Nej, men det är jättekonstigt. Mm. Och jag tror att han, när han vaknade upp idag, liksom, bara känner så här, det där var nog dumt. Alltså, när Carl Starfelt sitter på sitt rum i Dallas och ser det här, vad tänker han då? Mm.
4: Alltså... Det tänkte jag också, för att, ja, precis. Hur känner jag då att jag ska ta mig in i det här?
2: Eller Erik Smith.
3: Fast han kände. Och även Isak Hien, som då ska kliva ut. Tydligen vet han då att han ska spela mot Japan. Men att det blir så här, jag måste nog vara bra.

0: Varje måndag, torsdag 18-22, då det är sportsnack som gäller här i Rockklassiker. Om en liten stund så ska vi ge dig lite hjälp på traven när det kommer till matcher ikväll. Tre stycken heta är det som är dags för om en liten stund. Det blir Mötley Crüe och Meatloaf och så vädret.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Lite molnigt i Sverige under förmiddagen, men sen så kommer solen fram under eftermiddagen. Mellan 20 till 26 grader i södra Sverige och i norr mellan 10 och 18 grader.
3: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
4: och tidernas bästa rock hela sommaren.
3: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.

0: Här är rockklassiker och sportsnack som du lyssnar på den här tisdagskvällen. En hel del matcher i fotbolls-VM ikväll. Har du lite funderingar kring dem? Då ska du få tre stycken extra heta att ha lite koll på nu.
1: Tisdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Ja, i afton då ska Cristiano Ronaldo och hans Portugal få revansch på sig själva efter den mållösa matchen i inledningen av detta fotbolls-VM. Man möter Uzbekistan. Uzbekistan som hade en tuff match mot Colombia. Man förlorade med 3-1. Faisulajev var nämnda i Uzbekistan som lyckades måla, men man hade inget spel alls. Och jag tror att det är ett otroligt revanschsuget Portugal som kommer till spel. Man kommer göra allting för att Cristiano Ronaldo ska göra mål. Och jag tror han gör det också. Jag tror till och med att han gör två. Det här kommer Portugal lösa. Det kommer sluta 3-0 till Portugal mot Uzbekistan.
2: Den matchen jag lyfter fram, då tror jag en kille vill hänga på där lite grann. Det är ju Harry Kane i England. England som tar emot Ghana i Boston. Kane har gjort två mål så här långt, så han vill nog ta upp jakten på de här storfräsarna som gör mycket mål. England vann första matchen med 4-2 mot Kroatien och Ghana vann sin match med 1-0. Så det är två vinnare som möts. En spelare snackas väldigt mycket om i England. Det är Elliot Anderson, mittfältaren, som toppar väldigt mycket tabeller också individuellt sett i Premier League. Så att det är en spelare som smyger lite bakifrån och har en fast plats i den där elvan, det är helt klart. Sen finns det många bra andra också. Semenyo finns i Ghana, Jo finns i Ghana. Det är många fina spelare att nämna. Spelar ingen roll faktiskt. Det här vinner England återigen. Jag tror England kommer gå långt i detta mästerskap. Och man vinner en match med en 3-4 mål sammanlagt här mot Ghana. En av dem.
3: Jag blickar ju självklart mot den hetaste matchen. Det är Colombia mot Demokratiska republiken Kongo. Och Colombia fick en väldigt stark start. De slog Uzbekistan. De gjorde det med 3-1. Och vid seger så är Colombia klart för 16-delsfinal. Kongo, lite skrällvarning på dem ändå. De fick ju 1-1 mot Portugal och visade att de kan störa topplagen. Vid seger är de som sämst trea i den här gruppen. Men Colombia, de har ju den här killen Luis Diaz som var grym i första matchen mot Uzbekistan. Han fortsätta leverera Colombia vinner matchen.
2: Häftigt med fotbolls-VM. Tre stycken

0: Rockklassiker här med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här. Vi ska en liten stund prata mer om fotbolls-VM, mer om Sverige. Det är en viktig match natten mot fredag.
1: Exakt, och vi har ju en AIK-legend, Kenny Pavey, som ska hjälpa oss att reda ut lite vad vi tror om matchen.
0: Survivor och AC/DC på ingång också.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd

0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
1: Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på rockklassiker med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här. Och det slår mig att ja, vi har nått hälften av detta VM. Och snart är det slut på de här underbara 19.00.
2: Sluta nu. Sluta nu. Det är för tidigt. Ja, det är för tidigt. Nu börjar det ändå sätta sig liksom i grupperna. Det kommer bli mer och mer spännande matcher nu också när folk ska ta sig till sitt slutspel.
1: Och vi har ju en tredje match för Sverige att blicka fram emot. Vi hänger med Kenny Pavey, tidigare AIK-spelare.
2: Ja, Kenny, vad säger du? Hur går det för oss mot Japan?
3: Sweden win.
1: Oj!
3: 2-1 Sweden, I'm saying. But I think it will be obviously a tight game. But if Sweden need to come out of the blocks directly, they can't wait 10-15 minutes before they start playing. And hopefully they go out more attack, because the attack is the strength in the team, for sure. Going forward is where we're most dangerous. We've got probably the best strike force in the competition, you know, them two together. Yeah, 2-1 Sweden.

0: Det är tisdag kväll i Rockklassiker. Det betyder sportsnack hela vägen fram till 22. Här om lite stund ska vi prata mer med Kenny Pavey, tidigare AIK-spelare och en av hans favoritspelare i detta mästerskapet. Vi ska också få Dire Straits och Slade runt hörnet i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbsaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
3: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
2: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar du någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

Snack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färg och spackel för yrkesmålare

0: Det här är rockklassiker, sjunger och mästare. Det är många mästare som spelar just nu i fotbolls-VM. Mikael Ejonyder, Mikael Einon och Jesper Hagenborn här i Sportsnack. Och just nu så hänger vi med tidigare AIK-hjälten Kenny Pavey.
1: Yes, det är många storstjärnor som levererar här. Vi ser Mbappé göra flera mål, Haaland, Messi gör många mål. Och en som också gjorde ett par baller i första matchen är ju Harry Kane. Vad säger du om Englands storstjärna?
2: He's in a form of his life. He's playing almost like a Tom Brady, like just quarterback. He's just doing whatever he wants. He's dropping into space. He's like the best player in the football pitch at the when you were a kid, you know. Yeah. He's going in goal. It wouldn't surprise me if he goes in goal for a penalty. Do you know what I mean? He's Mr. Captain Fantastic at the moment, and he seems motivated to go all the way as well, you know.

lyssnar på rockklassiker när tisdagskvällen betyder att trion är samlad. Micke Lejonrud, Mikael Einon och Jesper Hagemån. Och det är sportsnack är det som gäller. Och en liten stund ska vi öppna sportkalendern den här dagen.

0: I sportens värld, vad har hänt då? Vi också firar några riktiga idrottshjältar. Det blir Ebba Grön och Metallica strax.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färjospackel för yrkesmålare.
1: Vi har hamnat i rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22. Då är det sport som gäller. Och nu ska vi öppna sportkalendern. Vad har hänt i sportens värld denna dag? 23 juni. Och det är ju drafttider i NHL. Nu till helgen så ska vi se om Ivar Stenberg och framförallt Viggo Björk hamnar högt upp på den listan. Men den här dagen, 2017, i NHL-draften så var det en schweizare som gick först, nämligen Nico Hischier, som valdes av New Jersey Devils. Är ju lagkompis med Jesper Bratt nu. Otroligt duktig spelare.
2: Det är en väldigt bra spelare.
1: Samma år, eller samma draft, den svensken som gick högst upp, det är ju din favoritspelare.
2: Elias Pettersson.
1: Elias Pettersson.
2: Vad gick han som det året?
1: Han gick femma faktiskt.
2: Ah, sjukt.
1: Har ju ändå haft en hyfsat bra karriär får man ju säga.
2: Verkligen. Var lite sämre två säsonger här, men ja.
1: Och två andra svensk gick på sjunde plats. Elias Andersson gick till Rangers.
2: Ja, en av där. Nej.
1: Succé.
2: Nej. Rangers är dåliga för att plocka, eller så blir de dåliga för att Rangers plockar dem. Det är han och ägget där.
1: Det var, jag såg, alltså när de blir draftade ska ju spelarna åka in liksom och göra så här, det första varvet ska de åka.
2: Rookie lap.
1: Och då, Elias Andersson, han har berättat om det själv, men då när han ska gå in så är han nervös såklart. Men då är det någon som har lagt liksom en tv-kabel över isen som inte han ser. Så när han hoppar in, och det var ju symptomatiskt för hans Rangers-karriär tyvärr. Ja. Fler händelser.
3: Ja, det är en dålig dag här för Mikael Einarsson och sportkalender. 2018, Sverige möter Tyskland i VM och det är ju efter man har besegrat Sydkorea så är det dags för Tyskland och Sverige mål av Ola Toivonen, sen Royce kvitterar och sen 95 minuten, ja då gör Kroos det avgörande målet. Men sen vann vi mot Mexiko och tog oss till slutspel där vi besegrade Schweiz i åttondelen och England åkte ut mot i kvartsfinalen. Så det blev ganska bra till slut.
1: Och vem fyller år idag den 23 juni?
2: Två av de största i fransk fotbollshistoria. Patrick Vieira fyller idag 50 år, den hårda mittfältaren som spelar i Arsenal. Och sen Zinedine Zidane, den kanske största de någonsin haft, eller som vi alla har haft. 54 år idag.
1: Kommer ta över Frankrikes landslag efter VM.
2: Det har han väntat på i många år att Deschamps ska sluta. Nu slutar Deschamps och ja, det kommer att bli han.
1: Då ser det ut i sportkalendern. Här är det då, Kasker.

0: här är rockklassiker. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här med Sportsnack som pratar fotbolls-VM. Pratar bland annat med Expressen fotbollsprogramledare Isak Dahlin om Graham Potters märkliga presskonferens. Såg du den, Jesper?
1: Jag har sett delar av den. Han var snäste tillbaka lite och skyddade sina spelare på något speciellt sätt.
0: Isak Dahlins tankar om det, ja, det dyker upp här strax. Du ska också få Skid Row om en liten stund då, AC/DC.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top, Malmö Arena den 30 juni.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se i samarbete med Nordsjö Professional, Färjospackel för yrkesmålare

0: här är rockklassiker med Sportsnack som pratar mycket fotbolls-VM den här kvällen. Vi pratar med Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll.
1: Ja, Isak. Graham Potter satt i presskonferensen igår och pratade om att Isak Hien alltid kommer spela när han är förbundskapten här under mästerskapet. Vad säger du om det?
2: Okej, om det hade varit om Alex Isak eller Viktor Gyökeres. Mm. Men en mittback som inte är särskilt mycket bättre än de andra. Han kanske, alltså jag kanske hade spelat honom mot Japan ändå. Men hallå, vad fan?
3: Och det hade han kunnat säga. Alltså, ja, jag kommer att spela honom mot Japan. Men nu målar han in sig i ett hörn som är...
2: alltså. Nej, men det är jättekonstigt. Mm. Och jag tror att han, när han vaknade upp idag, liksom, bara känner så här, det där var nog dumt. Alltså, när Carl Starfelt sitter på sitt rum i Dallas och ser det här, vad tänker han då? Mm.
3: Alltså... Det tänkte jag också, för att, precis, hur känner jag då att jag ska ta mig in i det här?
1: Eller Erik Smith, fast han...
2: Ja, nej, ja, eller liksom, och även Isak Hien, som då ska kliva ut. Tydligen vet han då att han ska spela mot Japan. Men att det blir så här, jag måste nog vara bra.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färjespackel för yrkesmålare.
1: Lyssna på rockklassiker med Sportsnack. Micke Leijonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn här. Och det slår mig att vi har nått hälften av detta VM. Och snart är det slut på de här underbara 19.00.
2: Sluta nu. Sluta nu. Det är för tidigt. Ja, det är för tidigt. Nu börjar det ändå sätta sig liksom i grupperna. Det kommer att bli mer och mer spännande match nu också när folk ska ta sig i sitt slutspel.
1: Och vi har ju en tredje match för Sverige att blicka fram emot. Vi hänger med Kenny Pavey, tidigare AIK-spelare.
2: Ja, Kenny, vad säger du? Hur går det för oss mot Japan?
3: Sweden win. Oj! 2-1 Sweden, I'm saying. But I think it will be obviously a tight game. But if Sweden need to come out of the blocks directly, they can't wait 10-15 minutes before they start playing. And hopefully they go out more attack, because the attack is the strength in the team, for sure. Going forward is where we're most dangerous. We've got probably the best strike force in the competition, you know, them two together. Yeah, 2-1 Sweden.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbssaft. Vi är på plats i morgonbitti igen.
2: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
1: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper stå på pantbanken idag. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
3: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker

Varmt välkommen den här tisdagskvällen. Klockan har passerat 22 och jag, Nina Söderqvist, kommer att bjuda på den bästa musiken från 70-80-90 här på Rockklassiker. Vad härligt att du är med. Ja. Och Adolf och Alice har namnsdag idag. Vilken märklig kombination, eller varför är den märklig, jag vet inte. Men vår sociala mediatjej här på Rockklassiker heter nämligen Alice. Och henne kommer du nog att ta kontakt med om du vill vinna ZZ Top-biljetter. Vi tävlar nämligen ut ZZ Top-biljetter till nästa vecka då de kommer till Malmö Arena. Men det ska jag prata mer om alldeles strax. Och blir du då vinnare så kommer Alice att kontakta dig. Det var det jag ville komma fram till. Nu ska vi njuta av George Thorogood and the Destroyers. Säg det snabbt 10 gånger om du kan. Bad to the bone.

0: Green Days Basket Case. Tokfrans, knäppskalle om man översätter det fritt på svenska. Och kanske är det det man kan kalla vårt härliga morgonrocksgäng Jonas, Hasse och Linda. Lite knäppskallar fast på det bästa sättet. Och i morse i Vilda webben så spelade Linda upp ett klipp. Du vet det här inslaget där, eller reklamen där man pratar om ett diskmedel Yes. Om man då bytte ut det, då skulle det kunna låta så här.
1: Mamma, toalettpappret är slut. Men jag springer över till grannen och kollar om han har.
2: Klart grannen ska bajsa.
3: Oj, vad det är allt.
2: Lambid rykt. Ett ark lambid räcker 3 gånger så länge som den närmsta konkurrenten.
0: Ja, Rammstein ses i topp och Led Zeppelin alldeles strax den här tisdagen på Rockklassiker.
4: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet. För om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Det är tisdag på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar, säger jag, Nina Söderqvist. ZZ Top är ju på ingång till Sverige. Och den här veckan kan du vinna konsertbiljetter för att se dem live på, i Malmö Arena nu nästa vecka, tisdag den 30 juni. Så gå in på våra sociala medier och anmäl dig, så kan det bli dig jag ringer upp i helgen och säger grattis, du ska få gå på ZZ Top, en sån sak. Och behöver du lite extra skjuts i rumpan för att få feeling, då kommer de här Sharp Dressed Men, tisdag på Rockklassiker. See you tomorrow.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: För alla er som jag satte griller i huvudet på nu när jag pratade om jordgubbar, jag sa ju det att det är så svårt att veta om det är en internationell eller organiserad kriminell verksamhet bakom försäljningen av jordgubbar. Då kan du då, när du swishar, se till att det inte är ett privat nummer också. Det här älskar ju verkligen inte de kriminella nätverken. Be om kvitto. Svårt att få svarta pengar då om du har tvättat dem rena med kvitton. Det är i alla fall vad du kan göra som jordgubbsköpare. Tips den här tisdagen från mig, Nina Söderqvist. Jag vet inte om de hjälpte, men jag gör så gott jag kan. Simple Minds, Boston och Bruce Springsteen ska du få alldeles strax. Och så ska vi prata om sommarvalvet. För på fredag, alltså nu den här veckan, då har du möjlighet att tävla hem över 500 000 kronor. Smaska på den till semestern, du.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Gängalö, ja, det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gängalö, gängalö, gängalö.
3: Vad
4: betyder det?
2: Kan inte lista ut vad det betyder, gängalö.
4: Alltså ligga.
2: Ja.
5: Lö är ju könshår, va?
2: Ja, exakt.
3: Ja, det har jag.
2: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för
3: gänga, liksom, nej.
2: Vad det betydde, men det var inte det.
3: Det känns...
2: Gängalö, gängalö.
6: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Bruce Springsteen, Glory Days, tisdag på rockklassiker. Yeah! Dagens tunga fråga, blir man lyckligare av pengar? Jag hade den här diskussionen med en barndomskompis och hon hävdar ju bestämt, nej, det blir man inte. Men jag hävdar, lyssna nu, alltså har du orimligt mycket pengar som alltså miljarder, nej, om du då får mera pengar, det spelar väl ingen roll. Men har du inte nog med pengar för att till exempel åka och göra den här semesterresan, köpa de här jeansen du ville ha eller till och med den här goda maträtten till dig och barnen, då spelar pengar väldigt stor betydelse, skulle jag vilja påstå. Så tycker jag, Nina Söderqvist i alla fall. Och varför kom jag in på pengar då? Jo, för att vi har en orimligt hög summa i sommarvalvet som ska ut till en galet lyckosam vinnare nu på fredag. Nämligen 502 380 kronor. Och de kan bli dina redan nu på fredag. Alltså om du smsar ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Men gör det, för då kan du alltså tävla hem 502 380 kronor. Fatta och se den summan på ditt lönekonto. OMG. Nu på fredag så svara i telefonen efter klockan 4 och svara 502 380 kronor, så är sommarvalvets pengar dina.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir så glad av Doctor and the Medics Spirit in the Sky. Det är någonting med takten och det är så här, yeah, woho, blir jag. Hur blir du? Det är tisdag kväll på Rockklassiker och vare sig vi blir woho eller bara ja, så är jag så glad att jag får tillbringa den här kvällen med dig. Och du ska få med den mesta musiken från 70, 80, 90. Vad säger som Chris Rea, D.A.D., Metallica och David Bowie? Häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommar.

Metallica, The Memory Remains och Marian Faithfulls trallande bakgrunden. Den här tisdagen på Rockklassiker, tack för att du lyssnar. Jag vet inte hur det är med dig, men jag blir alltid så stressad när jag ska köpa jordgubbar. Dels för att, vem vet man att man köper rätt jordgubbar av? Eller är det en kriminell verksamhet bakom? Du vet, jordgubbens alla de här kriminella verksamheter. De vill man ju inte gynna. Men man vill också ha de godaste jordgubbarna, de här söta, härliga, rara, när man ändå pungar ut med de här pengarna. Och jag har ett tips. När du väl har bestämt dig och köpt jordgubbar och kommer hem, lägg dem då i, ja men du tar en del ättika och fem delar vatten, och så får de ligga där i en kvart 20 minuter och rulla runt, och sen sköljer du av dem. De kommer hålla hur mycket längre i kylskåpet, och alla, eller inte alla, men de flesta liksom parasiter och smuts kommer också av. För du vet väl att jordgubbar är det mest besprutade vi någonsin får i oss alltså. Ett tips från coachen den här tisdagen på Rockklassiker.

0: Ja, snart är den här tisdagskvällen klar också. Vad fort tiden går. 23 juni har det hunnit bli. Det gäller liksom att hänga med nu och verkligen suga i sig av varenda minut. Och jag vill tipsa om att morgonrocksgänget är tillbaka igen imorgon som vanligt, onsdag 05.30. Och sen på förmiddagen, eller strax innan lunch, klockan 11:30, då får du den perfekta kombinationen av sommar och nostalgi. Vi ska nämligen ha grillspecial med Nicky Borg. För vår grillmästare Dagge kommer bjuda på tips och tricks för olika typer av grillningar så att du får lite feeling. Och dessutom så ger Nicky Borg dig chansen att tävla hem 2000 kronor från Citygross. Ja, du tävlar hela den här veckan och på fredag så kommer vi alltså veta vem det är som kammar hem 2000 spänn från Citygross. Missa inte det. Tisdagskvällen fortsätter ända in i mål med Kenny Loggins och Rolling Stones. Och du och jag, vi hörs väl imorgon, hoppas jag. Puss och kram.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbssaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
3: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
2: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5:30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon annan.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: en klassiker för dig?
1: Ja, men jag hade nog sagt musik som ger en minnen. Grym rock som alltid håller.
0: Välkommen hem.
2: Det här är Rockklassiker.

Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester och tidernas bästa rock hela sommaren. Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Sol, semester
1: och tidernas bästa rock hela sommaren.
0: Dessutom den här veckan, vinn konsertbiljetter till ZZ Top. Malmö Arena den 30 juni.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Citygross.

0: Över skogarna, över sjöarna i detta avlånga land. Lyssna på oss i hängmattan, drick din jordgubbssaft. Vi är på plats imorgon bitti igen.
1: Det är onsdag, då har vi scrollfabriken, vilket innebär att jag har scannat igenom de roligaste sägningarna på nätet. Och här har vi en aktuell som skriver så här: har inte fotbollsspelare oväntat mycket tatueringar med tanke på hur låg smärttröskel de har?
0: Jättebra. Har du bra smärttröskel, häng med oss varje morgon. Morgonrock börjar alltid 5.30. Och imorgon igen så ger vi bort 10 000 strax efter klockan 8. Det är väl perfekt det till semesterkassan, så slipper du stå på pantbanken idag. Missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd. Podden heter Morgonrock Daily och finns på podplay.se.
2: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppring på fredag och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet nu på fredag. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.